0: na tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
1: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali Vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
1: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
1: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
1: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
1: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti koji su organizirali Vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su prozajedni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni, rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
9: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
9: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos. Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: Pa za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
8: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
9: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija. Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godina dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos, ponos.
2: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
9: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
10: Vijesti.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, koje je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
10: Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva. Na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima. Daleko od mene, među nama od početka, politika žene. Ja sam na to navikao,

Ne ima nam druge. Valja sve baciti na valce. Pokosit će nas kako siro novo debulo vrime. Pomeće nam traga, bolešćine, tice, krave, prajci. A iz nas bi suhja špirit. Još smo ljudi o užanci. Još smo ljudi o užanci. Ajmo ča. Kucu gobo, dosta je bilo.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Dobro jutro, dobar dan i dobro vam nedjelje, dragi slušatelji. Nadam se da ste uz frekvencije Radio Dubrovnika. Ako morate biti budni, ako ne, mada ste na Kušinu, mi ćemo odmah na Kušin. Tek smo došli, idemo na Kušin uz našu Terezu Kesoviju. A što se tiče drugog koncerta, ostalo je još 58 stajaćih mjesta. Pratimo tu situaciju kao da su neki sportski rezultati, ali bilo je zanimljivo. Ivana Bašica, Ladić Osić i Marija Laptalo su s vama, znači na Kušin odmah.

Službeno piše da je umjereno oblačno, neslužbeno meni para sve u redu. Ovako, dok gledam kroz prozor, piše 20 stupnjeva, to mi je najniže od ovih jutara kad su bili ovi nekakvi valovi malo topliji, znači 20, a danas idemo do 29. Prvi put u mojoj smjeni da nećemo preći 30, barem po ovim predviđanjima. More je mjereno zadnji put na DHMZ-u jučer u 14 sati i bilo je 19 stupnjeva. Nadam se da će vam dan biti lijep i da ćete se moći okupati ako budete željeli. A dan je zadnji, sve virim, nisam sigurna koji je uopće dan, pa sve virim u kalendar, dan je zadnji ovog mjeseca svibnja i sad gledam Ivanu i čekam da klimne. Dobro, Ivana je potvrdila, znači da je zadnji. Klapa raguza. Dobro jutro.

Ono što bi voljela da danas ne zaboravite, igra se humanitarni teniski meč. Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik zajedno s tenis klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Igraju poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i Ante Kolundžija. A sve priloge koje želite dati, dati ćete u znak podrške našem sugrađaninu Anti Joviću. Dakle, danas od 18 sati u Lapadu igra se meč, a vi ćete svojim dolaskom i donacijom podržati našega Antu Jovića.

Rekli bi nam i za lokrum, mnogi blago onom ko te lipo gleda. Danas ćemo na lokrum, sve te mi se počinju svake zadnje nedjelje u lipnju, srpnju i kolovozu, a ako želite misa u 11.30, besplatan brod za sve vas je u 11.00.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našega grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom u staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na Dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satnije, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik.
8: Ponos. Ponos.
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
9: Pa za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
10: Dan zajedništva i to je poruka.
11: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
12: Lijepa naša domovino.
6: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
13: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
14: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu, gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
16: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
17: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
18: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
19: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
17: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
20: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
19: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
20: Vykonuje domovnost. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
20: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
21: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
22: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
21: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovog godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
22: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
21: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
23: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
21: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
0: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
3: Koja pozva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
0: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
3: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
0: Tome se nada i splitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
4: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
0: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
5: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
24: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
0: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
20: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i to atermotiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 u oči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavovska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom u 27 do 32 stupnja.

Ko će nego ja u 7:28 provivat, može li dosegnuti ove visine Petra Graša? Ne, nema šanse. Ne mogu ih ni zamisliti u glavi, ovaj dio da se spusti i to mogu i to je okej. Okay. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, 7:20 i sad mogu reći 9 jer smo prošli 35 sekundi. Zadnji dan mjeseca svibnja, parao nekako... Hajde, ne, proljeće u jeseni ili jesen u proljeću. Temperatura zraka je 20, more je 19, pa ono što sam vam rekao da mi se ne para pretežno oblačno, sad mi se para pretežno i pooblačno. Čak nam meteorolozi najavljuju i moguću kišu, a danas idemo do 27, čak se ono predviđanje od 29 spustilo na 27. Nema veze, danas ćemo lakše disati što se vrućine tiče, ako oblaci ne učine ono da se nabije sve, pa niko ništa. Dobro, da je slađe zaspati, oda, baš tako. Ladi, Ivana i More su s vama, dobro jutro u 7:30.

Ide. Pretpostavljam da i Danijelinim bekovima na španjolskom isto ide. Todo i Amor što spominju. A da. 7.32. Ako i vama ide, možete nam javiti. Nadam se da spavate. To je onda najbolje iđenje za ovo jutro.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. svibnja. Na današnji dan 1511. godine potpisana je nadopuna odredbe o stražarskim položajima na dubrovačkim zidinama sa strane mora i kopna. 31. svibnja 2000. godine u palači Sponza predstavljena je knjiga Pera Kriste iz Nevjereni grad, Dubrovnik 91. 31. svibnja 2019. godine preminuo je dubrovački skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić. Na današnji dan ratne 1992. godine bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta oglašena opća opasnost. Tijekom napada toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice ispaljeno oko 1000 razornih projektila. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petronila i Silvije. Svjetski je dan nepušenja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 31. svibnja 1511. godine u Vijeću umoljenih potpisana je nadopuna odredbe o stražama od 16. listopada 1501. Po toj nadopuni, umjesto dotadašnjih 15 stražarskih položaja, imalo ih je biti 18, i to 13 sa strane mora i 5 sa strane kopna. Imena tih položaja su vrlo zanimljiva. Sa strane mora bili su Revelin na Pločama, Sveti Luka, unutar Klaonice, Muo kod Lanca, Nova Toreta iza Mula, Sveti Ivan, Gloton, Zoreta, Stoanis, Sveta Margarita, Zvijezda, Sveti Petar i Novi Ugao, koji gleda prema Lovrijencu. Sa strane kopna su sljedeća: Vrata Otpila, Minčeta, Sveti Jakov i Timon nad vratima od Ploča. Neki od tih naziva sačuvali su nam se do danas. Neki su zbog pregradnji nestali, a neki su tijekom vremena izmijenili svoj prvotni naziv. Naprimjer, 4 prastare kule na Pustijerni sa strane Pučine, koje su se 1346. zvale Jakova Gundulića, Ilije Binčulića, Pavla Marseljeze i Đura Kotorana, u toku vremena prozvale su se Sveti Ivan, Gloton, Zoreta i Stoinis. Onu Gundulića nalazimo pod novim imenom već 1408. i to najprije kao Ugao, Kantonata, a od 1500. kao Kulu Svetoga Ivana. Kula Ilije Binčulića od 1446. zove se Gloton, a one pod prvobitnim nazivom Pavla Marseljeze i Đura Kotorana 1501. spominju se pod imenom Zoreta i Stoinis. Kao posljednji položaj u prednjem popisu straža jest Timon, to je današnji Asimon, nekoć zvan i Ugao Kantonata nad vratima od Ploča.
2: 31. svibnja 1557. godine imenovana su trojica vlastelina da naprave izvješće i zaključe račune izgradnje tvrđave Svetoga Ivana. 15. prosinca su im izvještaji prihvaćeni i dana im je nagrada, što se može smatrati dovršetkom tvrđave Svetoga Ivana u sadašnjem obliku. 31. svibnja 2014. godine Dubrovnik je posjetio do tada najveći kruzer, britanski putnički megakruzer

0: 30 metara i može ugostiti 3560 putnika. Čak je 30 metara duži od Straduna.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 31. svibnja 1937. godine na rodnom Lopudu je umro kotorski biskup i prevoditelj Frano Učelini Tice, biskup od 1985. autor prvog cjelovitog prijevoda božanstvene komedije na hrvatski jezik, objavljene 1910. godine u Kotoru. Rođen je na Lopudu 2. kolovoza 1847.
1: 31. svibnja 2019. godine u Zagrebu je nakon duge i teške bolesti u 81. godini preminuo skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić, utemeljitelj dubrovačkih trubadura i dječjeg zbora Mali raspjevani Dubrovnik, sudionik na mnogobrojnim festivalima, autor više od 80 nosača zvuka. U vrijeme Domovinskog rata skladao je pjesme Kad zazvone dubrovačka zvona, Sveti Vlaho, Molitve naše čuje, Suitu Dubrovački kantuni, te oratoriji Istina o gradu slobode. U rodnom gradu našao je glazbena nadahnuća, oblikujući prepoznatljivi glazbeni izričaj. Njegova glazbena djela pripadaju mediteranskom glazbenom stilu, kojima je Đelo Jusić dao veliki i vrijedan doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu. Gospar Đelo rođen je u Dubrovniku 26. siječnja 1939. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 31. svibnja ratne 1992. godine, bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati 14 minuta oglašena opća opasnost. Granatiranje počelo u 9.40, a kulminacija je bila oko 13 sati. Granate su padale cijelo vrijeme u neposrednoj blizini grada. Manji broj tada ih je pogodio i gradsku jezgru. Oko 14 sati časnici za vezu UN-a vrućom linijom dogovorili su prekid vatre između Dubrovačkog zapovjedništva obrane i zapovjedništva vojno-pomorskog sektora Boka. To primirje nisu poštovali oni pripadnici neprijateljske vojske Hercegovačkog korpusa koji su s područja Trebinske općine ispaljivali topovske plotune na Dubrovnik s prekidima do 4 sata ujutro. Tijekom napada toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice ispaljeno oko 1000 raznih projektila. 50-ak od toga palo ih je i na područje stare gradske jezgre. Izazvali su nove velike štete i nova razaranja. Jugoslavenska ratna mornarica napustila je otok Lastovo.
2: Samo tijekom 30. i 31. svibnja poginula su dva branitelja, dok je lakše i teže ranjeno njih 24. 31. svibnja 1992. godine u borbenim djelovanjima poginuli su dubrovački branitelji pripadnici 163. brigade Hrvatske vojske na Osojniku Zoran Perkušić, dok je na Srđu poginuo Robert Ivušić. 31. svibnja 1992. godine poginuo je i pripadnik 4. brigade ZNG-a Denis Škopljanac, a istoga dana te 1992. kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Ljubica Sliško iz Popolice u Mlinima, rođena 1927. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: dodatak.
1: Današnji blagdan Presvetog Trojstva kao blagdan obilježavao se i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Presveto Trojstvo pada u nedjelju nakon duhova. Taj se blagdan počeo slaviti u 10. stoljeću, a 1334. dobio je status općeg blagdana Katoličke crkve.

0: U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja? Neke su od važnijih tema prvog dana skupa na kojem je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. O inflaciji kaže.
1: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
0: Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik zajedno s tenis klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Na terenu će se susresti poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i Ante Kolundžija, naš mladi sugrađanin, tenisač u invalidskim kolicima. Gledatelji će moći dati i svoje donacijske priloge u znak podrške našem sugrađaninu Anti Joviću, mladiću sa 100%-nim invaliditetom. Donacije će se prikupljati na teniskim terenima danas, a mogu se uplaćivati i na račun Lions kluba Sveti Vlaho. U crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u sklopu ciklusa Mladi talenti u 19 sati održat će se solistički koncert mladog glazbenika, gitarista Roberta Prusina iz Pridvorja. Robert Prusina je maturant umjetničke škole Luke Sorkočevića, a nastupa pod mentorstvom profesora Pera Škobelja. Ulaz na koncert je besplatan. Svetom Isom u 11 sati i 30 minuta ispred kapelice na Lokrumu počinje ljetno slavljenje misa na otoku. Mise će se slaviti svake zadnje nedjelje u lipnju, srpnju i kolovozu. Besplatni brod za one koji žele sudjelovati na misi na Lokrumu je u 11 sati. Svetkovinu Presvetog Trojstva župna zajednica Nagrudi slavi kao svog titulara. Svečano misno slavlje s početkom u 19 sati ispred župne crkve predslavit će superior rezidencije Družbe Isusove u Dubrovniku, pater Marijan Bešlić. Vrijeme danas pretežno vedro, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu na oblaku moguća kiša. Puhat će slab poslijepodne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka oko 27 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: I prije pjesme Superman, super nam dragi meni iz Hrvatskog autokluba Irvin Filipović. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro također i vama, super ljudi.
0: Nešto mi se kraj tekst nije svidio za uvod, pa idemo na Supermana.
1: Šta je rekao?
0: Ma početi. Ništa, početit ću te poslije.
1: Neki nepopravljivi romantik.
0: Nije, dobra je romantika, nego ne znam je liko preživio. Teška je romantika. Kako se vozimo?
1: Pa dosta dobro, evo, nedjelja je uvijek sinonim za nešto mirno, ajmo reći blago, tako smo i počeli današnji dan, vjerujem da će malo u nastavku pojačati se ta dinamika. Kraj vikenda, za sada suho, vidljivost dobra, jedan školski primjer proljetnog jutra sa temperaturama ljetnim, kako vidim.
0: Aha, a ovo nebo jesensko skroz u nos.
1: A dobro, malo ćemo zažmiriti.
0: Mi bi zažmirile dvije da možemo na kušinu, ali ne može nam biti.
1: Dobro, dočekat ćemo i mi to. Tako da, eto, za sada je suho, no jeste to ovo što si rekla, očekuje se nešto kišnih oborina, pa eto, uz te mokre skliske kolnike, malo pripazite, piše u prognozi, moguće su i obilnije, što znači da će onda biti vjerojatno i učestaliji odroni zemlje i kamenja, tu je vama blizu Jadranska magistrala, a vezano uz nju, jučer nam je bio dan državnosti i oni praznici i blagdani donesu sa sobom onu zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, tako da će ta zabrana biti i na spomenutoj magistrali danas od 12 do 23 sata, uz napomenu da zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1. Još ćemo malo upozoriti sve sudionike u prometu na sve veći broj onih na dva kotača, oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti, biciklisti, pa eto svakako pripazite jedni na druge, njima naravno ide zamolba da voze u skladu sa svim prometnim propisima koji vrijede za sve sudionike u prometu. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
0: Ja ću biti Superman i Batman ako treba, jako brzo letim. To je nastavak, molim vas nemojte letat po ovim cestama koje smo spominjali. Hvala ti.
1: Molim, do slušanja.
0: Adio.
1: Adio.

Vrijeme je malo sivije nego što smo navikli ove dane, ali osunčat ćemo i vrijeme. Nemojte zaboraviti, dragi slušatelji, nedjeljna duhovna misao za 4 minute uz don Petra Markića.

Hvaljen Isuse Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog radija Dubrovnik. Danas, na nedjelju Presvetog Trojstva, čitamo odlomak iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina, jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. Riječ Gospodnja. Kada čujemo riječ trojstvo, što nam prvo pada na pamet? Vjerojatno većini prvo pada na pamet slika starca s dugom bradom, mladića u 30-ima i jednog goluba. Danas, dok slavimo Presveto Trojstvo, slavimo također činjenicu da naš Bog nije samoća. Jer kad bi Bog bio nešto zatvoreno u sebe, nešto izolirano, bio bi to najviši izraz samodostatnosti, što je najsavršeniji oblik neljubavi. I naš blagdan Presvetog Trojstva se često doživljava kao neka najteža dogma, gotovo svojevrsni trokut koji naš um teško shvaća. Zadržao se ovom misteriju često pristupa samo razumom, a ne očima srca i života. Međutim, ako očima srca pristupamo ovom misteriju, onda otkrivamo da je trojstvo najljepša, najrevolucionarnija i najoslobađajuća vijest ikada dana čovječanstvu. Kršćansko trojstvo nam otkriva nešto šokantno. To je da je naš Bog obitelj, da je on odnos, da je on zajedništvo ljubavi toliko savršeno da su trojica, Otac, Sin i Duh Sveti, jedan Bog. Otac rađa, Sin je rođen, a Duh Sveti je veza koja ih ujedinjuje. U Bogu biti znači biti u odnosu. Mi moramo zapitati kako je to veze ima s nama danas. Međutim, ima jako, jako velike veze s nama, jer smo mi stvoreni na njegovu sliku. Ako je Bog trojstvo, onda naš najdublji DNK nije individualizam, sebičnost ili samodopadnost. Stvoreni smo da susretnemo druge. Naš život cvjeta samo kada izađemo iz sebe, kako bismo izgradili mostove, prihvatili svoju braću i sestre, napravili mjesta za one koji su najranjiviji ili za one koji kucaju na naša vrata. Svaki put kada volimo, svaki put kada prevladamo podjele i stvorimo zajedništvo, istinski doživljavamo trojstvo u svom svakodnevnom životu. Draga braćo i sestre, Bog Isusa Krista nije daleki sudac koji svi sina bdije nad našim borbama. On je Bog koji je ušao u moju i tvoju povijest. Otac koji nas ljubi do te mjere da je poslao svoga sina, a sin je postao čovjekom dijeleći naše radosti i naše križeve, a zatim nam ostavlja svoga duha, nevidljivu silu koja nas tješi, vodi i potiče da nikada ne odustanemo. Zato trojstvo nije teološka zagonetka, već sam model našeg zajedničkog života. Trojstvo je kompas za naše obitelji, za naše župne zajedništvo, za naš grad, za našu državu, za naše društvo. Biti crkva znači biti odraz ove trojstvene ljubavi. Mjesto gdje nema odbačenih, gdje raznolikost karizmi ne dijeli već obogaćuje i gdje učimo prekrasno umijeće življenja jedni za druge. Gledajmo stoga na trojstvo kao našu sigurnu luku, ne na abstraktnu ideju, već na gostoljubivu utrobu u koju smo uronjeni od dana našeg krštenja. Dopustimo da nas oblikuje ta ljubav i neka naši životi postanu odraz, ma koliko maleni, ali sjajni, jedne takve trojstvene ljepote. Danas je s vama bio Don Petar Markić, župnik Župe Svetosrđa i Baha Pridvore i župni upravitelj Župe Svetog Nikole Dubravka.

Gospodine, zbog Tebe više nismo robovi grijeha, nego sinovi kćeri Božje. Zbog Tvoje pobjede postali smo pobjednici u svemu, nazidani na temelju apostola i proroka. Zbog Tebe smo uvijek glava, nikad rep, uvijek iznad, a nikad ispod, slobodni i otkupljeni, spašeni, preporođeni sinovi, baš

0: oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenog svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
2: Jeste li dobro spavali?
0: Nadam se da ste dobro spavali, da ste se naspavali i da ste spremni za minute koje slijede. Slušajte nas.

Dragi mali prijatelji, vrijeme je za priču, a za današnje druženje u šarenom svijetu odabrala sam jednu neobičnu priču iz zbirke priča Zipka za snove Marije Đanović. A zbog čega je neobična? Poslušajte. Neobična priča. Pao je suton. Nastane duga šutnja bezglasne noći. Pepeljasti oblaci zgusnute pare nadvili su se nad starom kućom. Onda šutnju prekinu neobični glasići. U samotnoj kući začu se glasan smijeh, kikotanje glasića ponda muk. Kad smijeh zamre na usnama, uskomešaju se neobična bića. To nisu bića iz svakodnevnog života. To su čovječuljci smješuljci. Bez njih svijet bajki bio bi dosadan i siromašan. Po danu odlaze u šumu, sijeku drva, skupljaju grančice i na ognjištu pale vatru. Na sebi imaju crvena odjelca i plave hlače opasane crnim remenčićima. Na nogama im crne čizmice. Brada i sjedi brkovi padaju do zemlje. Čim se drva razgore, a jezici vatre zapalucaju, nastane strka. Preskaču vatru, cupkaju čizmicama, milo pjevaju i kolo vode oko ognjišta. Onda se prevrću u zraku, kolutaju naprijed i natrag, dok se sasvim ne umore. Slobodni i sigurni, oni tako žive sretno. Sve bi bilo divno i nezaboravno da iz čista mira netko nepoznat ne otvori širom vrata. Bilo je premalo vremena za skriti nered i očistiti čizmice. Bosi smješuljci sakriju se u donju ladicu starog ormara. Ima li koga? Upita glasno došljak. Moram pogledati, doda. Zaviri u svaki kut kuhinje, ali ne vidi je nigdje nikoga. Samo se iznenadi čačavim čizmicama kraj ognjišta. Ovdje se netko igrao patuljaka, reče kroz smijeh sebi u bradu. Stavi na noge izvrnute stolice, približi stol da sjedne i odmori se. Toplina ognjišta omami ga i zaspi snom sanjalice. Sanjao je čudesnu vatru i svjetlost, čuo glasove koji ga zovu imenom. Na prsima osjeti škakljanje toplih ručica, trk nožica po trbuhu i jahanje na nosu. Činilo mu se da satima spava. Razbudi se zapanjen od čuda, pruži ruku da ih dohvati, ali tek tada shvati da je sanjao. U blizini nikoga nije bilo. Prije nego li napusti kuću, skuje plan kako je urediti. Do nekoliko mjeseci kuća je blistala ljepotom, ali ne i smijehom. Nesretni patuljci preselili su se u šumu i odlučili život u staroj kući što prije zaboraviti.

0: Dragi roditelji i svi koji skrbite o djeci, sigurno već znate, čitanje i pričanje priča vašim mališanima od najranije dobi potiče razvoj jezika, obogaćuje riječnik i pomaže djetetovu kasnijem uspjehu u školi i u životu. Čitajte djeci na glas od najranije dobi, jer ćete im time pomoći da postanu samosvjesni ljudi razvijene emocionalne i socijalne inteligencije. Već samo 15 minuta dnevno provedenih u zajedničkom čitanju, pa i onda kada vam se čini kako ih nemate ni za sebe, bit će vaše zajedničko mirno i posvećeno vrijeme, ali i puno više od toga. Svaka priča započinje prvom stranicom. U nastavku poslušajte što čitaju i što su o čitanju rekli najmlađi.
1: Ja znam čita, ja čitam svašta i čak na televiziji pokušam pročitati prije nego što nestanu slova. Ali ne znam samo nekoliko pisanih slova.
2: A ja imam nešto, knjiga od životinjama i CD od morskim psima kako istraživaju o tigrima i lavovima.
3: A ja najviše volim sama čitati kad sam lijepo u tišini.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš žir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

Neće mi nikad biti jasno voli li ko ikoga u ovoj pjesmi i ko ođe koga, ali rekla mu je lijepo da ga drži u šaci, pa sad sve ovo čuvanje i to... da. Wonderful Tonight, mislim da ćete to sve razumjeti. 9 sati 51 i pol minuta, vijesti su nam za 8 i pol.

0: U Dubrovniku se ovog vikenda održava tradicionalna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojem je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji sutra preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. O inflaciji je rekao:
1: ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos, nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanjuju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju. A energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
0: Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub u suradnji s teniskim klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Igraju poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i naš mladi sugrađanin tenisač u invalidskim kolicima Ante Kolundžija, član hrvatske reprezentacije. Gledatelji će moći dati svoje donacijske priloge u znak podrške našem sugrađaninu Anti Oviću, mladiću sa 100%-nim invaliditetom. U završnici programa obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka u hotelu Astarea u 15 sati održat će se bridge turnir u organizaciji bridge kluba Astarea. Od 17 sati na rasporedu je memorialni eko cross Stjepo Galjuf, koji će se održati na relaciji Mandalje na Park Strježice u organizaciji udruge Kurenat, a u 19 sati i 15 minuta na lokalitetu Beterina bit će izvedena ambijentalna predstava Glasovi u kamenu. U crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u sklopu ciklusa Mladi talenti u 19 sati održat će se solistički koncert mladog glazbenika, gitarista Roberta Prusine iz Pridvorja. Robert Prusina je maturant umjetničke škole Luke Sorkočevića, a nastupa pod mentorstvom profesora Pera Škobelja. Ulaz na koncert je besplatan. Svetom misom u 11 sati i 30 minuta ispred kapelice na Lokrumu počinje ljetno slavljenje misa na otoku. Misa će se slaviti svake zadnje nedjelje u lipnju, srpnju i kolovozu. Besplatni brod za one koji žele sudjelovati na misi na Lokrumu je u 11 sati. Svetkovinu Presvetog Trojstva župna zajednica Nagrudi slavi kao svog titulara. Svečano misno slavlje u 19 sati ispred župne crkve predslavit će pater Marijan Bešlić. Vremenska prognoza za danas, pretežno vedro, ali nestabilno, te mjestimice uz povećanu naoblaku, moguća i kiša. Puhaće slab poslije podne i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka oko 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Devšić.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Vrana i vrč. Jednog vrućeg ljetnog dana vrana je letjela naokolo tražeći vodu. Bila je jako žedna, a njezino je grlo bilo suho. Dok je tako letjela, u daljini je ugledala vrč.
3: O, možda u tom vrču ima vode, pomislila je i odmah poletjela prema njemu. Kad je stigla, sletjela je na rub vrča i zavirila unutra. Razočarala se, ugledavši tek malo vode na samom dnu, preduboko da bi je dohvatila kljunom.
4: O, što da radim?
3: Razmišljala je vrana.
4: Tako sam žedna, ali voda je preduboko.
3: Najprije je pokušala nagnuti vrč svojim kljunom, no vrč je bio pretežak. Zatim je ponovno pokušala dohvatiti vodu kljunom, ali ni to joj nije uspjelo.
4: Moram smisliti nešto drugo,
3: rekla je sama sebi, ne gubeći nadu.
4: Neću odustati.
3: Dok je razmišljala, pogled joj je pao na sitne kamenčiće razasute oko vrča. Odjednom joj je sinula ideja.
4: Što ako ubacim kamenčić u vrč? Možda će tada voda porasti dovoljno visoko da je mogu dohvatiti.
3: Uzbuđena vrana je počela skupljati kamenčiće te ih jednog po jednog pažljivo ubacivati u vrč. Nakon što je ubacila nekoliko kamenčića, primijetila je da se voda doista počela dizati. Nastavila je marljivo ubacivati kamenčiće sve dok razina vode nije dosegla vrh.
4: Uspjela sam!
3: Uskliknula je radosno, uronivši svoj kljun u vodu i napokon se napivši.
4: Sad sam napokon ugasila žeđ.
3: Pouka basne je, kada nešto stvarno trebaš, pronaći ćeš rješenje.

Ako razmišljate bili ili ne bi, bilo što, reći ću vam koje su prognoze, pa odlučite što bi, gdje bi i kako bi. Nadam se samo u dobrom društvu. 22 stupnja su zrak i ići ćemo još plus 5, a more nam je mjereno u 8.19. Skoro sam vam rekla dobro jutro, ali s obzirom da je 10.47, dobar vam dan, ovo je zadnji svibnja mjeseca.

Dragi i dobri moji pažnja, još jednom podsjetnik na teniski meč danas u 18 sati, tereni u Lapadu. Igraju Ana Konjuh i Ante Kolundžija za Antu Jovića. Vi cijeli dan možete uplatiti ili donirati onoliko koliko vam to mogućnosti dozvoljavaju na teniskim terenima, tamo će se prikupljati donacije, a ako niste u Lapadu, svakako bi voljeli da jeste, možete i uplatiti na račun Lions kluba Sveti Vlaho. Danas 18 sati, tenis tereni Lapad.

Opera Isa Cantuna. Vaš Radio Dubrovnik donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama nedjeljom od 23 sata do ponoći. Uređuje i vodi Mihaela Soko.

0: 32. Dubrovačka ekonomska konferencija u organizaciji Hrvatske narodne banke održava se ovog vikenda u Vrtovima sunca, a glavne teme su pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina. Otvarajući skup, guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je očekivani pad stope inflacije za svibanj. Catherine Schenk ima glavno predavanje na temu kretanje novca, javni i privatni interesi u arhitekturi globalnih platnih sustava, a od 14 sati i 30 minuta završnu panel diskusiju ovogodišnje konferencije moderirat će guverner Vujčić. Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik u suradnji s teniskim klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Igraju poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i naš mladi sugrađanin tenisač u invalidskim kolicima Ante Kolundžija, član hrvatske reprezentacije. Gledatelji će moći dati i svoje donacijske priloge u znak podrške našem sugrađaninu Anti Oviću, mladiću sa 100% invaliditetom. U crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u sklopu ciklusa Mladi talenti u 19 sati održat će se solistički koncert mladog glazbenika, gitarista Roberta Prusine iz Pridvorja. Robert Prusina je maturant umjetničke škole Luke Sorkočevića, a nastupa pod mentorstvom profesora Pera Škobelja. Ulaz na koncert je besplatan. Iz sporta, uvjerljiv poraz vaterpolista Juga Adriatic osiguranja u drugoj utakmici polufinalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske. Zagrebačka mladost je sinoć slavila u Gružu 19-10 i 2-0 u pobjedama plasirala se u finale. Evo što nam je nakon utakmice rekao trener Juga Vjekoslav Kobeščak.
1: Očekivanja nas samih, naravno i navijače cijelog ovog grada su puno veće od ovoga i ovako se ne bi trebalo gubiti. Meni je tu reakcija nekoliko igrača ok, a ovo ostalo, da sad ne imenujem, mene to žalosti. Ima nas 14, 15 nas ima sve skupa, da nema neke kohezije među nama. Evidentno nešto među nama nije dobro. Evidentno. To samo što mi ne želimo sebi priznati. Evidentno među nama nešto nije dobro. Momčadi Juga su, kad sam ja tu, uvijek su ginule. Bez obzira kakve god bile. Do kraja. A ovo nije bilo tako. A 11 igrača odavde. 11 mladića odavde. Vrlo zabrinjavajuće. Uvijek je. I uvijek će biti. A pogotovo ako ću ja biti trener, odgovornost na treneru da ovako izgleda momčad. I da nisam u proteklih 9 mjeseci našao način kako ovu skupinu mladića, gdje postoji potencijal, organizirati da izgledaju bolje u ključnim trenucima sezone. Izgledali smo na nekim utakmicama puno bolje nego što smo izgledali sad.
0: Završeno je natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Jug, odnosno u četvrtom rangu. Dubrovački Goški je u zadnjem kolu izgubio u Lapadu od Sloge rezultatom 2-1. Neretvanac je u Opuzenu s 3-0 svladao Mal, dok je Metkovska Neretva čak 8-0 pobijedila Hrvatskog Viteza. Pobjednik lige je Zagora Unešić. Neretva je završila na drugom mjestu, Goški je 11. dok je Neretvanac za jedno mjesto izbjegao ispadanje u Županijsku ligu. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro, sunčano i toplo. Ponegdje ima umjerene naoblake, puše slabo jugo. More mirno, na otvoreno malo valovito. Relativna vlažnost u Dubrovniku iznosi 66%. Tlak zraka je blago povišen, 1015 hektopaskala. Temperature mora, Molunat 21, Mljet, Malo jezero 23 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi i Prevlaka 22, Lastovo 24, a Dubrovnik i Ploče 25 stupnjeva Celzija. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa grade moj, drage naši, dragi naši, podne ikvarat, danas zadnji svibanski dan, 31. nam je svibnja na dubrovačkom području, trenutno nam je lijepo vrijeme, ne i prevruće, a tamo negdje utorak, srijeda, četvrtak možemo i mi, vjerojatno ćemo očućeti kakav ciklonalni poremećaj, ali kratkoročan. Ono što je konstanta, to vam je lijepa i ugodna glazba koju možete pratiti na valovima vašeg radio Dubrovnika. Bira nam je naš i vaš Milo Krvarović. Lijepo vas pozdravlja i Davor Batričević, koji će tonski ostvariti ovaj dio programa, i naravno ja. Moje vam ime, Sebastian Vukosević. I što reći, već samo, ajmo u džir. Ovaj put uz

0: Ovo je Radio Dubrovnik.
1: Osmijeh razvucite uvijek kad možete za onaj neko svoje unutarnje zadovoljstvo, ali i svih s kojim se taj osmijeh na dnevnoj bazi susreće. Nastavljamo uz The Beach Boys i Barbara Ann.

Dubrovački kantun. Dragi slušatelji, dobar vam dan u još jednom u nizu emisija Dubrovačkog kantuna u kojem ćemo danas ugostiti bend koji je djelovao na našem području 90. godina prošlog stoljeća imenom Divlja Rijeka. U studiju Radio Dubrovnika snimili su 3 pjesme koje imamo u našem arhivu. Divlja Rijeka, Obmana i Put, pjesme su koje ćemo slušati u narednih 15 minuta ovog Dubrovačkog kantuna.

Hvala vam na pažnji u još jednom dubrovačkom kantunu u kojem smo slušali bend iz 90. godina prošlog stoljeća, bend Divlja rijeka. Lijep pozdrav i do slušanja.

Prelijepa pjesma. U svakom slučaju te volim. Vi znate da mi volimo vas, na valovima ste Radio Dubrovnika i posebni pozdrav i našoj lijepoj, vedroj, veseloj ekipi u Mokošici, Malena Leona, dobar ti dan. I za nju ćemo pustiti jednu lijepu pjesmu, ali prvo za mamu i tatu, jednu serenadu Dubrovniku, serenadu gradu mom i tvom. A nakon toga će nam i Dino Petrić pjevat Otvoreno more. Podsjećam vas već sada u 13 sati i 30 minuta, budite uz našu rubriku Izgubljeno načelo.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Dobar dan svima, još jednom, ovo je Radio Dubrovnik, 13:30, svakoga dana, pa tako i danas. Ovo su negdje podsjećajuće ili ukazajuće minute za potencijalne vaše pozive ako ste nešto izgubili ili našli. Tijekom idućih nekoliko minuta, u svakom slučaju, brojevi telefona su 413-335 i 413-355, ali nemojte se libiti, u bilo kojem trenutku, sve do 18 sati, dok smo tu Davor i ja, slobodno nas možete pozvati ako biste oglasili takvim nekim povodom. Ugodan nastavak poslije podneva uz još jednu predivnu pjesmu, Gabi Novak pjeva nam "On me voli na svoj način".

Nešto malo starije generacije sigurno se sjećaju grupe Drugi način, pjevali su nam Jer postoji ona, sjajni Drugi način, nastavit ćemo mi uz Kod i Deni, međutim u međuvremenu evo povirio sam na stranice Elektrojuga, imamo stvarno nekoliko najava vezanih uz prekid u opskrbi strujom, kako za sutra, za ponedjeljak, tako i za utorak. Ovaj popis je poprilično veliki i dug. Samo ću za sutra podsjetiti da je najavljeno za naselja Broce i Kobaš da će bez struje biti u ponedjeljak od 8 do 11 sati, u ponedjeljak od podne i po do 1 i po popodne, naselja Prapratno, a od 8 do 12 sati bez struje će sutra biti i dio Zvekovice, dakle sutra u ponedjeljak. A što se utorka tiče, to ćemo ostaviti za malo kasnije, jer ćemo se načitati. 13 sati 46 minuta, idemo dalje s glazbom. Kod, Deni.

0: 32. Dubrovačka ekonomska konferencija u organizaciji Hrvatske narodne banke održava se u Vrtovima sunca, a glavne teme su pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina. Guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je očekivani pad stope inflacije za svibanj uslijed usporavanja rasta cijena hrane i usluga, pri čemu očekuje da bi se trend usporavanja rasta cijena usluga mogao nastaviti. Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik u suradnji s teniskim klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Igraju poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i naš mladi sugrađanin tenisač u invalidskim kolicima Ante Kolundžija, član hrvatske reprezentacije. Gledatelji će moći dati i svoje donacijske priloge u znak podrške našem sugrađaninu Anti Joviću, mladiću sa 100%-nim invaliditetom. Poslušajmo što su nam ovom nesvakidašnjem meču rekli Ante Kolundžija i Ana Konjuh.
1: Stvarno mi je drago da sudjelujem u ovemu i da ona ima humanitarni karakter, a pravila, meni će vrijediti moja pravila, njoj nije znat, tako da evo, meni će lopta smijeti dva puta odskočiti njoj jednom, dimenzija terena isto, a visina mreže ista, poeni se broje jednako, tako da evo, bit će zanimljivo svakako. Ovo je stvarno više od teniskog meča, tako da onaj, krajnji rezultat nije ni bitan, bitno je da je toj publici zanimljivo.
2: Novo iskustvo za mene, ali evo, drago mi je da je Ante onaj preko puta mreže, da se malo bolje upoznamo, vidimo kako onaj dišemo ja i on, ali svakako evo, stvarno pozivam svih da budu dio ovog događaja, mislim da je stvarno za jedan dobar cilj.
0: U crkvi Svetog Srđa i Baha u Pritvorju u sklopu ciklusa Mladi talenti u 19 sati održat će se solistički koncert mladog glazbenika, gitarista Roberta Prusine iz Pritvorja. Robert Prusina je maturant umjetničke škole Luke Sorkočevića, a nastupa pod mentorstvom profesora Pera Škobelja. Ulaz na koncert je besplatan. Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova sve do kraja listopada. Iz sporta, uvjerljiv poraz vaterpolista Juga Adriatic osiguranja u drugoj utakmici polufinalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske. Zagrebačka mladost je sinoć slavila u Gružu 19-10 i s 2-0 u pobjedama plasirala se u finale. Evo što nam je nakon utakmice rekao trener Juga Vjekoslav Kobeščak.
3: Očekivanja nas samih, naravno i navijače cijelog ovog grada su puno veće od ovoga i ovako se ne bi trebalo gubiti. Meni tu reakcija nekoliko igrača ok, a ovo ostalo da sad ne imenujem, mene to žalosti. Evo. Ima nas 14, 15 nas ima sve skupa, da nema neke kohezije među nama. Evidentno nešto među nama nije dobro. Evidentno. To samo što mi ne želimo sebi priznati. Evidentno među nama nešto nije dobro. Momčadi Juga su, kad sam ja tu, uvijek su ginule. Bez obzira kakve god bile. Do kraja. A ovo nije bilo tako. A 11 igrača odavde. 11 mladića odavde. Vrlo zabrinjavajuće. Uvijek je. I uvijek će biti. A pogotovo ako ću ja biti trener, odgovornost na treneru da ovako izgleda momčad. I da nisam u proteklih 9 mjeseci našao način kako ovu skupinu mladića, gdje postoji potencijal, organizirati da izgledaju bolje u ključnim trenucima sezone. Izgledali smo na nekim utakmicama puno bolje nego što smo izgledali sad.
0: Vremenska prognoza za sutra. Djelomice sunčano uz umjerenu, ponegdje i povećanu na oblaku. Kasno na večer i u noći na utorak na oblačenje s mjestimičnom kišom moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će na večer na otvorenom moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. U noći na utorak uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, uglavnom na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 18 do 20. Na ostalom području županije od 15 do 17, a najviše dnevne do 26 stupnjeva na području Neretve do 29. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Devšić.

Sorry Emilija, sorry Nina, one će nam se ukrcat i mi skupa s njima za koji trenutak u njihov vlak, ali ne mogu se oteti dojmu kako nam je divno pjevao Gori oganj u očima. Pa kad smo kod ognjeva, moramo podijeliti s vama još jednom onu obavijest koja najavljuje od sutra, drage naši, vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom, to uključuje spaljivanje korova sve do kraja listopada, a sad u vlak.

Joj, koliki je ovaj popis moj iz Elektrojuga koji smo dobili za utorak, prekide u opskrbi električnom energijom. Dragi ljudi, nastojat ću biti kratak, popis je dug. U utorak je najavljeno da će dio Grude biti bez struje od 8.30 do 13 sati, dio Zvekovice od 8 do podne. Istoga dana dio stare gradske jezgre, povijesne jezgre, najavljeno je da će biti bez struje od 8 pa sve do 15 sati. Zatim su Pavlovice, njen dio od podne i po do 1.30 popodne. Naselje Zaton Doli, utorak će biti bez struje od 8 do 9 sati, od 8 do 15 sati dio Zavrelja, a naselje Zamaslina bez struje će biti u utorak od 10 do 11 sati. Svakako, dragi ljudi, uvijek puno više ovih korisnih podataka, točno koje, o kojim je ulicama riječ i njihovim brojevima, možete pročitati na portalu HEP bez struje. Jole nam je pjevao ona, a Teddy kaže da je ona Štrokonđa.

0: ni ovo je živit bez tebe.
1: Jer pazi, da se promijenim, nemam vremena.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju njih u vođenju države.
2: Kadetska nogometna reprezentacija u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Španjolske.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti. Više Petra Haller.
3: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegica za književnost, udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božije od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao Gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: Večeras će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modla, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopeljio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom, uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači.
10: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
0: Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, gdje upravo traje proslava pariškog kluba s navijačima. Na ulicama je nekoliko tisuća policajaca.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon, u kojem je osvojio strateški važan dvorac Beaufort. Više Jelena Maštruko.
11: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je ispregovaran preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Američke su snage pucale na teretni brod koji je plovio pod gambijskom zastavom u Omanskom zaljevu dok se približavao iranskoj luci, objavilo je američko središnje zapovjedništvo na platformi X. Istodobno, unatoč proglašenom primirju i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbollahove milicije izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Beaufort, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visoko je oko 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se njome koristio kao bazom koju je napustio tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
12: Prije nekoliko dana izraelske obrambene snage pokrenule su kopnenu operaciju u području uzvisine Beaufort i Wadi al-Sulukija u južnom Libanonu. To su područja s kojih je Hezbollah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbollah.
11: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, istodobno ističući da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
2: U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černihivskoj regiji. U Rostovskoj regiji buknuo je požar u skladištu nafte, a napadnuta je rafinerija u Saratovu. Ukrajinski predsjednik istodobno Zelenski dalje upozorava.
10: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: A dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Uno Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao je se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovec Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
13: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
14: Me se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima, ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
15: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
2: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
16: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
17: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
2: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
18: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata ili sustav poticaja i vaučera od 500 eura i 9000 eura.
12: Kožul Grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
19: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom šestodnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
12: Ilija Tokić, 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
20: 1450 zaposlenih, negdje 135 poslovnica, još ih otvaramo ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
12: Mio Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
21: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
12: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
22: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
12: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
1: Dnevne novosti.
2: Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Evropske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
4: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim pisem Frodom Gritanom.
5: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
4: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
5: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
4: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
6: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
4: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznat ćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Pripremio Davor Lulić.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogodcima.
24: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
23: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Švojtek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi.
25: I za kraj opet se vraćamo nogometu. Naša kadetska reprezentacija upravo u Estoniji igra utakmicu protiv Španjolske do 17 godina europsko prvenstvo. Rezultat je 2-2. Naši su poveli pogodkom Dedića već u drugoj minuti, ali Španjolci okrenuli na 2-1, onda je Dedić u 82. zabio za 2-2. Sada je 90. minuta u tijeku i to nažalost neće biti dovoljno našim nogometašima jer za prolaz trebala im je pobjeda od 2 razlike.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
26: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U rano poslije podne na kopnu je ponegdje bilo i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka u 14 sati bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme. Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Obiteljske tvrtke traže veće potpore, vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
1: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota, 88,2. Korčula, 103,8. Plato na Korčuli, 97,2. Gruda, 89,5 MHz. Lastovo, 106,2. Loput, 106,5. Slano, 103,7. Vela Luka, 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Pa sad već čini mi se kao da je sunce pojačalo, pa onako iz nas već lagano dimi ko fumari. Sjajni Valetudo, pjevao vam je na valovima Radio Dubrovnika. Ja ću kratko zapjevati neku prognozu. Ja sam mislio da nam nekak eventualna kiša dolazi tek u noći sa srijede na četvrtak, ali iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu nam da nas sutra očekuje djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu ponegdje povećanu na oblako, a kasno na večeri u noći, na utorak na oblačenje s mjestimičnom kišom, a moguće kažu i poneki pljusak s grmljavinom, temperature od 18 do 20 one jutarnje niže do najviših 26, a na području Neretve najavljuju i do 29 celzijevih stupnjeva. Sad je 15 sati 37 minuta, a Jasna Zlokić pjeva nam o suncu, suncu njenog neba.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina bile su glavne teme 32. Dubrovačke ekonomske konferencije koja se u organizaciji Hrvatske narodne banke održala u Vrtovima sunca. Govorit ćemo i o najvažnijim temama na 3. Hrvatskom kongresu o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem. Najavljujemo donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu, igraju Ana Konjuh i Ante Kulundžija. Donosimo i pregled kulturnih i sportskih događanja na širem dubrovačkom području. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ali uz umjerenu, a ponegdje i povećanu na oblaku. Svakako, ovo su tek neke od tema Dnevnika Radio Dubrovnika danas od 16 sati.

0: 16 je sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uvodno iz Dnevnika izvajamo.
0: Pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina bile su glavne teme 32. Dubrovačke ekonomske konferencije koja se u organizaciji Hrvatske narodne banke održala u Vrtovima sunca.
1: Govorit ćemo i o najvažnijim temama na 3. Hrvatskom kongresu o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem.
0: Najavljujemo donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu igraju Ana Konjuh i Ante Kulundžija.
1: A donosimo i pregled kulturnih i sportskih događanja na širem dubrovačkom području.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano uz umjerenu, a ponegdje i povećanu na oblaku.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Dubrovnik je ovog vikenda domaćin 32. ekonomske konferencije u organizaciji Hrvatske narodne banke.
0: Glavne su teme protekla dva dana bile pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina. Guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je očekivani pad stope inflacije za svibanj, dok je glavno današnje predavanje održala Catherine Schenk na temu kretanje novca, javni i privatni interesi u arhitekturi globalnih platnih sustava. Bilo je riječi o ulozi središnjih banaka u financijskim krizama, o javnom dugu i fiskalnoj integraciji u Europskoj uniji, te o novim oblicima digitalne imovine i njihovom utjecaju na monetarnu politiku i financije. Završnu panel diskusiju moderirao je guverner Vujčić, koji će ovom konferencijom se oprostiti od uloge guvernera HNB-a i od sutra preuzeti novu dužnost pod predsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.
1: Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog zbora organiziralo je 3. Hrvatski kongres o biosigurnosti i biozaštiti s međunarodnim sudjelovanjem koji je jučer završen u Zagrebu. U vremenu kada se pitanja biosigurnosti i biozaštite nalaze u središtu globalne pozornosti, odgovornost za razvoj učinkovitosti ovih sustava je sve važnija. Tim povodom govori infektologinja iz Opće bolnice Dubrovnik, doktorica Ljiljana Betica Radić.
2: Pa je tu bilo niz važnih tema. U plenarnim predavanjima tu su bili i gospodin Davor Božinović s aktualnom sigurnosnom situacijom u Europi i onda naravno i naša profesorica Markotić i niz značajnih imena koja znamo još kroz COVID, Krunoslav Capak i niz još poznatih i važnih ljudi koji su nas vodili zapravo kroz cijelo ovo problem pandemije i dalje. Pa možda da naglasim nekoliko tih tema koje su bile važne. Dakle, biosigurnost i migracije, važnost praćenja zaraznih bolesti. Onda, posebna je tema bila jedno zdravlje, koliko je važno da vodimo brigu ne samo o ljudskom zdravlju, nego o zdravlju životinja, okoliša, pa zapravo sve više se zajedno nalazimo interdisciplinarno jer je važna uloga i veterinarske medicine i ovih stručnjaka iz ekologije kako bismo mi u tom jednom zdravlju svi našli svoje mjesto na ovoj planeti. Onda spremnost za zdravstvene krize, to je jedna posebna sekcija bila, vojno-civilna suradnja i nacionalni kapaciteti odgovora, koje su nam stalne prijetnje nacionalnoj sigurnosti. Naravno da je tu važnost naše strane upravo ta biološka prijetnja, kakve su bile u prošlosti, sadašnjosti, ali i mogućnosti i u budućnosti, kako ojačati kapacitete obrane od prijetnji, pa tu ide sve od edukacije do akcije.
0: Lions klub Sveti Vlaho i Rotary klub Dubrovnik u suradnji s teniskim klubom Dubrovnik organiziraju donacijski teniski meč u 18 sati na terenima u Lapadu. Igraju poznata hrvatska i dubrovačka tenisačica Ana Konjuh i naš mladi sugrađanin, tenisač u invalidskim kolicima Ante Kulundžija, član hrvatske reprezentacije. Gledatelji će moći dati svoje donacijske priloge u znak potpore našem sugrađaninu Anti Joviću, mladiću sa 100%-nim invaliditetom.
1: Poslušajmo što su nam ovom nesvakidašnjem meču rekli predsjednik teniskog kluba Dubrovnik Mario Konjuh, te Ana Konjuh i Ante Kolundžija.
3: Jedan prekrasan projekat koji je krenuo od Lions kluba Dubrovnik Sveti Vlaho i Rotary kluba koji su kontaktirali mene i željeli su nešto napraviti humanitarno, a mislim da spoj sporta i humanitarnog, potrebe za potrebitima i da se pomogne je apsolutno prioritet. Prema tomu smo prihvatili obje ručke i organizirali smo evo jedan lijepi spektakularni meč. Ana Konjuh i Ante Kolundžija, dakle ovo dvojica su bivši naši članovi, Ante još uvijek aktualni član tenis kluba Dubrovnik, Ana je bila, sad je profesionalac, svi su oni ponikli na terenima tenis Lapada i na neki način pripadaju Dubrovniku i osjećaju se kao Dubrovčanima. Dakle, pomažemo i igramo za našega sugrađanina Antu Jovića koji je 100% invalid i koji treba naravno našu pomoć. Obzirom da Hrvati vole pomagati, mislim i moji Dubrovčani i Dubrovkinje, evo ja ih još jedan put pozivam da dođu sa svojom dječicom, sa obiteljima, sa starima, da pogledaju, da se druže s njima dvojicom. Djeca su u 17 sati, dakle mogu prebaciti neku loptu preko mreže sa Antom i sa Anom, poslikat se, a u 18 sati je taj meč. Evo, znači još jedan put pohvala svima.
4: S Antom još u stvari da se nisam ni igrala, tako da se veselim, ali drago mi je što sam bila u mogućnosti jeli sa rasporedom za svima organizirati se i biti dio ove akcije. I evo, kao što je tata rekao, stvarno pozivam svih, veselim se igranje s dječicom prije u 5, tako da evo stvarno nadamo da ćemo biti široke ruke, da ćemo uspjeti pomoći onima kojima treba najviše.
5: Stvarno mi je drago da sudjelujem u ovemu i da ona ima humanitarni karakter, a pravila, meni će vrijediti moja pravila, njoj nije znat, tako da evo, meni će lopta smijeti dva puta odskočiti njoj jednom, dimenzije terena isto, a visina mreže ista, poeni se broje jednako, tako da evo, bit će zanimljivo svakako. Ovo je stvarno više od teniskog meča, tako da krajnji rezultat nije ni bitan, bitno je da je toj publici zanimljivo.
1: Da se kultura može dogoditi i u malim sredinama pokazuju već četvrt stoljeća organizatori likovne kolonije u Trnovici. Kako je protekla jubilarna kolonija održana uz Dan državnosti, govore organizatori Pero Grošeta i Nevenka Đirlić-Grošeta, inače predsjednica udruge, te dvojica umjetnika Mišo Baričević i Josip Škerl.
6: 25. što drugo reći? To je, mislim da je sasvim dovoljno reći 25. i u životu čovjeka je puno, a ne u organizaciji kolonije. Ljudi u Trnovici je sve manje i manje, nažalost. Ja emotivno sam vezan, rodio sam se u Trnovici, tu sam završio osnovnu školu, dolazio sam svaki svoj odmor, provodio u Trnovici, malo oko pčela radio, nažalost u nesretnom ratu kuća mi je izgorela, stradala, majka se razbolila, mlada umrla. Danas sam se dogodi da u Trnovici uvečer zna spavat jedan bračni par, stari i 4 udovice. 6 ljudi spava ponekad u selu. Ja kažem tragično, ali je istina, činjenica je. U jednom lijepom selu u kojemu rado vidite dolazi toliko umjetnika, toliko prijatelja naše kolonije, prijatelja umjetnosti. A sama ideja od početka je bila da pokažemo da se i u malim sredinama mogu događati takvi kulturni događaji. Većinu naših dijela smo humanitarno poklonili razno raznim udrugama, počevši od Josipovca. Zatim smo 3 odjela opće bolnice oplemenili našim slikama, oplemenili smo školu u Smokovljanima, školu u Slanomu, jako puno smo humanitarno djelovali.
7: I na jedan smo način pokazali koliko nam je stalo do našega područja i da je likovna kolonija sljubila se s identitetom ovoga područja i zaista je simbol Dubrovačkog primorja i mi smo jako sretni na tom našem radu. Veseli me što je danas ovako veliki broj ljudi došao i jako sam sretna kao predsjednica udruge. Hvala svima koji su došli i razveselili nas.
8: Mi smo u ovom lijepom selu. Došlo mi je neki dan napave, ovo je zaista najoslikanije selo u Županiji Dubrovačko-neretvanskom i možda i najljepše.
9: Pa poslije njega nemam što još ljepše reći, ali ovdje lijepo uvijek doći i sunčano je.
1: Ususret jubilarnom 20. festivalu Glazba i riječ, udruga Konavla Art priredila je i ov program koji slavi domaće umjetnike i mlade talente. Večerašnji koncert mladog glazbenika, gitarista Roberta Prusine u crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u 19 sati najavljuje mentor Pero Škobelj.
10: nastupit će moj dragi učenik, maturant Robert Prusina sa jednim lijepim programom i evo pozivam sve građane da dođu i prisustvuju tom lijepom koncertu. Prije sljedećeg vikenda još u ovom programu imamo koncert u Domu kulture u 7:30. Kolega glazbenika Đive Franetović Kušelj, Stefani Grbić, Ivo Baule, Katarina Baule i moja malenkost, pa evo dođite i poslušajte i nas u utorak u Dom kulture u Cavtatu. A nakon toga slijedi otvaranje festivala u subotu 6.6. u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci. Koncert je posvećen Don Mihu Demoviću, koji je eto i rodom iz Dubravke, naš ugledni svećenik, glazbeni povjesničar i muzikolog. Nastupit će vokalni ansambl Timfonus uz pratnju orgulja Pavao Mašić i voditelj ansambla je Tomislav Facini.
0: U završnici programa obilježavanja dana općine Župa Dubrovačka od 17 sati na rasporedu je memorijalni ekokros Stjepo Galjuf, koji će se održati na relaciji Mandaljena Park Striježice u organizaciji udruge Kurenat, a u 19:15 na lokalitetu Beterina bit će izvedena ambijentalna predstava Glasovi u kamenu. A završni je dan Weekend Piknik Festa, koji se održava u Gradskom parku u Metkoviću, gdje je organiziran obiteljski program uz ciklus show te sajam Okusi i ideje iz susjedstva, dok će u 20 sati biti izvedena dječja predstava Slon Bonton.

0: Vaterpolisti Juga Adriatic Osiguranja poraženi su i u drugoj utakmici polufinalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske. Zagrebačka Mladost je sinoć slavila u Gružu s uvjerljivih 19-10 i tako se plasirala u finale. Možda i najlošija predstava dubrovačkih vaterpolista ove sezone, koji su već nakon prve četvrtine gubili 5-1, početkom druge ostali su i bez Kržića, koji je dobio brutaliti ili isključenje bez prava zamjene. Mario Buconić je nakon utakmice razgovarao s trenerom Juga Vjekoslavom Kobeščakom.
1: Očekivanja nas samih, naravno i navijače cijelog ovog grada, su puno veće od ovoga i ovako se ne bi trebalo gubiti. Meni tu reakcija nekoliko igrača ok, a ovo ostalo, da sad ne imenujem, mene to žalosti. Ima nas 14, 15 nas ima sve skupa, da nema neke kohezije među nama. Evidentno nešto među nama nije dobro. Evidentno. To samo što mi ne želimo sebi priznati. Evidentno među nama nešto nije dobro. Momčadi Juga su, kad sam ja tu, uvijek su ginule, bez obzira kakve god bile, do kraja. A ovo nije bilo tako. A 11 igrača odavde, 11 mladića odavde. Vrlo zabrinjavajuće. Uvijek je i uvijek će biti, a pogotovo ako ću ja biti trener, odgovornost na treneru da ovako izgleda momčad. I da nisam u proteklih 9 mjeseci našao način kako ovu skupinu mladića, gdje postoji potencijal, organizirati da izgledaju bolje u ključnim trenucima sezone. Izgledali smo na nekim utakmicama puno bolje nego što smo izgledali sad. Nešto nismo dobro radili, nismo dobro pripremili. Apsolutno da ja tu moram prvi staviti svoju glavu i svoju odgovornost nakon što sam sad iskritizirao sve.
2: Je li ovaj pristup rezultat i same situacije u klubu i oko kluba, pa i činjenice da igračima kasne plaće?
1: Pa ja mislim da kasni mladost. U našem svijetu vaterpola ti si sretan ako nađeš klub gdje se ne kasni. Mislim, tako da mi moramo apsolutno razmišljati o svemu i povući analizu svega. Ni klub nije samo prva momčad. Znači, mi imamo odlične mlađe selekcije, imamo odlične trenere, imamo evo i danas vidjeli, imamo stvarno navijače. Nismo im posvetili dovoljno pažnje zadnjih par godina. Ajmo biti iskreni, nismo im posvetili pažnje. Nas dođu bodriti tako, a pristup, ako smo došli do davde, ne može biti. Ako nisi zadovoljan, nema igrati. Ako uđeš u bazen, onda daj sve od sebe.
3: Završeno je natjecanje u trećoj nogometnoj ligi Juga, odnosno u četvrtom rangu. Dubrovački Goški je u zadnjem kolu izgubio na Lapadu od Sloge rezultatom 2-1. Neretvanac je u Opuzenu s 3-0 svladao Val, dok je Metkovska Neretva s čak 8-0 pobjedila Hrvatskog Viteza. Pobjednik lige je Zagora Unešić. Neretva je završila na drugom mjestu, Goški je 11. dok je Neretvanac za jedno mjesto izbjegao ispadanje u županijsku ligu.

0: Prognoza vremena za sutra. Djelomice sunčano uz umjerenu ponegdje i povećanu na oblaku. Kasno na večer i u noći na utorak na oblačenje s mjestimičnom kišom. Moguće i poneki pljusak s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će na večer na otvorenome moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, u noći na utorak uz obalu slabo do umjerena bura. More će biti mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, uglavnom na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 18 do 20, na ostalome području županije od 15 do 17, a najviše dnevne do 26, na području Neretve do 29 stupnjeva. Podsjećamo i da od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova sve do kraja listopada.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ove nedjelje.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spiker Sebastian Vukosavić. Dnevnik je uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr. Radio Dubrovnik. Oglasi.

glazba, vi i Radio Dubrovnik.

Dragi moji, naš Lepeti festival u svom 22. izdanju već nekoliko dana i u danima koji su pred nama donosit će nam brojna, stvarno zanimljiva, po svemu izdvojena kulturna ina događanja u našem gradu. Svakako, jučer smo u Kneževome dvoru nazočili jednom jako zanimljivom predavanju o knjizi znanja. Taj se jedan mini ciklus nastavlja i večeras u 21 sat na istom mjestu u Atriju Kneževa dvora uz predavanje Omega o znanstvenoj perspektivi na knjigu znanja. Svakako jedan jako zanimljiv program, ako večeras izdvojite to vrijeme, uvjeren sam, u stvari nećete požaliti. Neka vam ova večer, ma što bio vaš izbor, bude lijepa i ugodna, naravno, ali još jednom skrećem pozornost, večeras Knežev dvor, jako zanimljivo predavanje u okrilju 22. Dubrovačkog Lepeti festivala. Nakon Jamesa Blunta, John Legend.

Dragi ljudi, neke 24 minute dijele nas od 18 sati. Znam da je lijepo prošetat u ove ure i mislim da bi stvarno bilo lijepo danas poć do Uvale Lapad, gdje nas od 18 sati očekuje jedan lijepi humanitarni teniski meč i na taj način možete dati svoj obol ovoj lijepoj akciji u kojoj su uključeni ljudi otvorenog srca. Pođite lijepo, budite uz Lions klub Sveti Vlaho, Rotary klub Dubrovnik, Teniski klub Dubrovnik, budite uz Anu Konjuh i našeg Antu Kolundžiju koji će odigrati jedan zanimljivi meč, a novac prikupljen donacijama, vašim prilozima, znak je potpore našem mladom sugrađaninu Anti Joviću, mladiću sa 100% invaliditetom. Pokažimo i danas naše veliko dubrovačko srce, budimo u Šesura na lapadskim teniskim terenima i budimo dijelom ove humane i humanitarne akcije.

U jednom momentu se sjetim onih dugih zimskih dana, sam htio reći, u stvari kratkih zimskih dana i dugih večeri i noći, kad recimo u danu poput današnjeg u stvari vama želim reći adio vam do iduće zgode, a u stvari imam još stvarno jedan lijepi komad dana i ja ispred sebe. Nadam se da ste vi imali jedan lijepi vikend koji ste mogli provesti bez puno rada u društvu obitelji i dragih prijatelja. Sutra počinje novi tjedan, ali ne samo novi tjedan, nego i novi nam mjesec lipanj, i sutra nadamo se barem pretežno sunčan, a ja vam želim pretežno i više od toga osmijeha na vašim licima i naravno uvijek barem jednim uhom uz radijski program, vaš Radio Dubrovnik. Draga čeljadi, lijepo vas pozdravljam do iduće skode u našem zajedničkom eteru. Adio vam.

0: Glavne su teme protekla dva dana bile pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina. Guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je očekivani pad stope inflacije za svibanj. Bilo je riječi o ulozi središnjih banaka o financijskim krizama, o javnom dugu i fiskalnoj integraciji u EU, te o novim oblicima digitalne imovine i njihovom utjecaju na monetarnu politiku i financije. Završnu panel diskusiju moderirao je guverner Vujčić, koji sa ovom konferencijom oprostio od uloge guvernera HNB-a i od sutra preuzima novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. U crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u sklopu ciklusa Mladi talenti u 19 sati održat će se solistički koncert mladog glazbenika gitarista Roberta Prusine iz Pridvorja. Robert Prusina je maturant umjetničke škole Luke Sorkočevića, a nastupa pod mentorstvom profesora Pera Škobelja.
1: Nastupit će moj dragi učenik, maturant Robert Prusina sa jednim lijepim programom i evo pozivam sve građane da dođu i prisustvuju tom lijepom koncertu. Prije sljedećeg vikenda još u ovom programu imamo koncert u Domu kulture u 7:30. Kolega glazbenika Đive Franetović Kušelj, Stefani Grbić, Ivo Baule, Katarina Baule i moja malenkost. Pa evo, dođite i poslušajte i nas u utorak.
0: Podsjećamo i kako od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje okorova sve do kraja listopada. Vrijeme sutra djelomice sunčano uz umjerenu ponegdje i povećanu na oblaku. Kasno na večer i u noći na utorak na oblačenje s mjestimičnom kišom moguće je poneki pljusak s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će na večer na otvorenom moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, u noći na utorak uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, uglavnom na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 18 do 20. Na ostalom području županije od 15 do 17, najviše dnevne do 26 stupnjeva, na području Neretve do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.
2: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Intenzivira se iščekivanje ovoljetnih igara, stoga ćemo se u Plavom razgovoru prisjetiti prošlogodišnjeg susreta s dramskim umjetnikom Goranom Grgićem, prizivajući već prvim pitanjem duge godine pa i desetljeća vezanosti s Dubrovnikom.
1: Kad god se pojavim, kad god dođem u Dubrovnik, kad god imam priliku, pa i privatno doći, osjećam nekako taj grad svojim, bez obzira što je to tako, ja prisvajam da sam dio toga, ali jesam, ostavio sam već toliko i vremena i života i ljubavi i prijateljskih, obiteljskih svih veza, tako da jesam dio toga i kad god četam, naravno Dubrovnikom, gledam te neke mjesta gdje smo igrali predstave, gdje smo umirali za to da bude lijepo, da bude dobro. I jednostavno tako, sav taj neki znoj, sve što je uloženo, čini mi se da mi daje pravo da se šetam Stradunom kao da je moje.
0: Ma da, ne samo što to vama ostavlja osobni prizvuk, nego i Dubrovčanima zapravo, jer na neki način su vas Dubrovčani posvojili i vi zaista jeste tih stanovnik grada i ne doživljavamo vas kao stranca. Ja mislim da to baš je negdje, ne samo na metafizičkoj, nego na fizičkoj razini. Pa me zanima koliko je Dubrovnika u vama kad biste ovako baš željeli sondirati u sebi, prebirući dubrovačka ljeta.
1: Joj, jako puno, zapravo je već i količinski, vremenski, to je puno ljeta koje sam ovdje proveo, tako da mogu reći da u zadnjih 30 godina najmanje godinu dana sam bio u Dubrovniku, najmanje, više, apsolutno. Radili su se predstave po mjesec i po dana i tako da skupilo se toga dosta. I sad možemo govoriti o profesionalnoj, i možemo govoriti o nekakvoj privatnoj mojoj ljubavi, sklonosti i svemu onom što me veže za Dubrovnik, ali ako pogledam ozbiljno, kad bi govorio o svojoj nekoj karijeri, recimo to pod navodnicima, već smijem, puno je vremena prošlo, onda to je neka paralelna priča koja mi se događala i koja je potpuno izdvojena iz onog sveg zagrebačke priče i zagrebačkih predstavi svega ostaloga. Ovdje se dogodila neka, kako bi rekao, romantičnija i potpuno odvojena karijera, priča od sponze prvog Ilija Kuljaša, kad sam imao neko vatreno krštenje, preko Amfitriona, preko dubrovačke trilogije, Don Quixota, Skupa, pa evo sad i Ekvinocija i svega ostaloga. Moram priznati da je duboko u meni ostalo nekakva divni trenuci, divne scene, divne predstave, neke borbe sa vjetrovima i svemu ostalome koje smo pobjedili, i to je neka moja intima i to me drži i vuče i to mi je ljepota Dubrovnika. Ali ovako kad dođem, kad se vratim, pa kad porazgovorim s ljudima koji me susretnu na cesti, vidim da je to ostalo u sjećanju i publike, i to je zapravo bit svega toga, da eto, nas će biti ili neće biti, ali eto, živiš dok god ostaneš u sjećanju zadnjih gledatelja.
0: Da, i to je ta ugraviranost u memorijsku karticu grada, a vama se to davno dogodilo. Samo što ste možda vi to tek sad osvijestili na malo dublje razine.
1: Pa da, kad već govorimo o tome, da, onda moram to nekako definirati, ali jednostavno taj osjećaj uopće ne mogu opisati koliko je to uzbuđenje. Ja se sjećam kad sam, ja sam rodom iz Osijeka, pa kad sam kao mlađi se vraćao kao student u Osijek, pa sam osjećao ta nekakvu ljubav, uzbuđenje, što će mi se sad dogoditi u Osijeku novoga i tako. A ovo je sad u ovim danima, kako sam eto puno godina i više godina u Dubrovniku nego u Osijeku, to je neka nevjerojatna ljubav, neka vezanost koja se ne mora pokazivati. Nisam ja nekakav čovjek ekstremnik koji sad to pokazuje koliko moram ja pokazati, koliko ja to želim, volim, ljubim i tako, ali to uzbuđenje kad dolazim ili avionom ili autom i sve, dolazim u Dubrovnik, što će se dogoditi, ko će sve biti u gradu, što će lijepoga biti od tih predstava, a čini mi se da eto svake godine nas nešto lijepo iznenađuje, pa ako ja učestvujem divno, ako ne učestvujem onda divno uživam kao gledatelj.
0: Kao gledatelj, da. U 76. izdanju Dubrovačkih ljetnih igara zaista ste imali svoju malu, rekla bih uvjetno i metaforički zapravo malu osobnu trilogiju. Naime, imali ste tri uloge, tri zahtjevne uloge i predaha gotovo da i nije bilo. Krenut ćemo s Olujom, Šekspirovom Olujom u režiji Vita Taufera na Lokrumu. Otok, Izolat, Odmak i Prospero. Mislim, rekla bih da se zapravo u vašoj toj sjajnoj roli Prospera, ja sam zapravo iščitala i tu magičnu čaroliju umjeteonstva glumačkog, jer zaista negdje odmaknuli ste se i uspjeli podići vjetrove i napraviti sve ono što ste željeli.
1: Da, u idealnoj verziji bi naravno bilo to da bi ja to znao 3 mjeseca prije, pa
0: da, da.
1: Mjeseci i po dana to pripremao i to sa ovim mojim godinama i svim ostalim pripada mi takva neka uloga i znam Prospera dugo i naravno i Oluju i sve i to je neka magična priča, magična bajka koja me privlači. Naravno da je ove godine bilo sad već optimizam pamćenja, pa ne pamtiš ono što je teško, nego samo lijepo. Bilo je teško, bilo je u par dana ući, uhvatiti cijeli njihov stil igre, njihovu energiju, da ne prijeđeš sa svojom ulogom u nešto drugo, da ne izlaziš iz forme predstave, a opet da daš nekakav svoj touch, da daš svoju neku priču. To su takve neke uloge i Prospero, ima još mnogo i recimo Lear, Hamlet, ovo, ono, to su sve neke uloge koje daješ osobnu priču u tome, osobni karakter, nešto što ti nosiš u sebi, i ljubav prema kazalištu, i ljubav prema obitelji, magiji i svemu ostalom što je Oluja jest. Ono što sam, što mi se dogodilo da do generalne probe, naravno sam još gledao tekst, gledao sam i zansen, sve ono što se dogodilo, a onda se otvorila predstava kad je došla publika, potpuno i meni fascinantno zapravo koliko sam se uklopio, koliko je publika naravno 99% ljudi ne zna da sam uskočio u par dana i sve ostalo, i neki ne znaju da je to kolega prošle sezone igrao i tako, i to im nije važno, publika to zapravo ne interesira i zašto bih interesirala, oni dolaze vidjeti na tom divnom mjestu jedan lijepi doživljaj, jednu dobru predstavu, magiju, trebaju otići, i čini mi se da je se to dogodilo i na prvoj i na drugoj i na trećoj izvedbi. Stvarno sam, eto, bez obzira što je bilo jedan teški ulaz, teško, velika koncentracija da prihvatim, da uhvatim to sve skupa, ali onda sam uživao.
0: Da, i kazališna kritika vam je zapravo uputila i komplimente, pa i publika silno komplimenta. Ja mislim, dubrovačka publika ipak ima kredibilitet s obzirom na tu memoriju i pamćenje i to dugo trajanje u svu postojanju. Dubrovačka publika zaista korespondira.
1: Možda se može naći pandan zapravo, koliko su Dubrovčani, koliko su ljudi koji su živjeli sa festivalom koji već toliko dugo traje, koji su odrastali, dakle znaju neke tekstove na pamet, ostalo im je to sjećanje koje umjesto da su igrali, ne znam, nogomet, ovo, ono, i gledali su predstave, sjedili tamo i slušali, i to mora se utkati u tkivo. Nije ni čudo da puno Dubrovčana ode u naš posao i da, ili da su tu negdje u tome da se bave tim, jer je magično od Gavele, od Koste Spajića, svega onoga što su oni krenuli s tom idejom ambientalnog teatra, pa to sve može izgledati teoretski kao ajde nešto kao pa će to pripada povijesti dramskog kazališta. Ne, ono je stvarno utkano u ljude, u sve oni koji su prolazili kroz to, naravno i kroz glumce koji uvijek imaju divne priče, kroz Dubrovnik i sve, ali to što su ostavljali kroz razne uloge u sjećanjima te tadašnje djece ili ljudi, to je takvo bogatstvo da publika, naravno da se vratimo to, jednostavno je, naravno da je kritična, da pomno promatra, ali razumije kad je dobro. I to burno čak i pokazuje, zna da pokazati, to je onda jedan divan osjećaj kad ti osjetiš da dobro priča ide, da je dobra scena, da igramo punom snagom, energijom i magijom koja se dogodi, ne uvijek, naravno.
0: još nešto. Iskustvo Prospera, Oluje i Lokruma u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u drugoj sezoni igranja predstave u režiji Vita Taufera. I sami kažete, naravno, Oluja vam je bila u rukama već, ali što se dogodi u iščitavanju teksta u onom trenutku kad znate da igrate ulogu Prospera?
1: Da, potpuno drugačije. Potpuno, ja sam igrao u Oluju u jednoj izvedbi Ivice Kunčevića u Hrvatskom narodnom kazalištu, naravno, i gdje sam slušao te tekstove, igrao sam Antonija, dakle, brata, ali kad se prebaciš u ovu ulogu, ja sam sad to.
0: Da.
1: To je sasvim drugačije čitanje teksta. Događa se to naravno uvijek. Masu stvari koje si pročitao prije u životu, nekako to gledaš u globalu, stvaraš si slike, priče o jednom licu, drugome i prozu koju čitamo, pa onda si izmaštamo sve ostalo. Ali kad ti ulaziš unutra u te likove, kad ti ulaziš u tu priču kroz jednu osobu, kroz njegov karakter, sve ono što mu je dao autor, a mi često radimo zapravo jake komade koji su i prošli test publike davnih godina i dorađivani sve ostalo, dakle to jest neka abeceda unutra upisana, e sad je ti trebaš otkriti zašto je ta magija toliko dobra, što je tako čudesno u tim rečenicama, a čudesna rečenica napisala Šekspir, pa idemo dalje, Vojnović i svi ostali, držeći, ali ovo što se tu radi. I kad sam spomenuo Čehova kojeg nismo radili, ajde sad, to je možda najbolji pokazatelj koliko je istraživanje uzbudljivo, što zapravo misle neka lice kad kažu neke šture, krnje rečenice. A kad dođeš, kad počneš igrati u interakciji s kolegama, kad već polako ulaziš u to lice i njegovu priču i njegov karakter, onda shvatiš da, dovoljno je da je rekao, ah, ne znam što, i da je to sve s time rečeno. I to, onda se znaš da hvataš ulogu, da hvataš lice i da to publika onda najčešće prepoznaje. Ali uvijek, sad da ne teoretiziram puno, uvijek se kreće iz sebe.
0: Iz sebe, da.
1: Nekako zamišljeno lice, nekog, ne znam, bajkovitog, ako govorimo o Prosperu, ne mogu ja zamišljati sad Prospera, nekog starca ili nekog čovjeka koji je drugačiji od mene potpuno, pa ću krenuti i stvarati taj karakter. Ne, idem iz sebe, te emocije, tu ljubav prema kćeri, tu ranjenost koju je Prospero doživio od svoje obitelji, od svega ostaloga, to držati, a to mi sve imamo u sebi, takve neke stvari, to preci su nam ostali da možemo te registre potaknuti i izvući, i točni su, kad krenu iz sebe, onda je točno. Ako kreneš nešto kao ja ću tu nekako, pa onda sa ovom gestom, sa ovim glasom, pa ću nešto sad izmisliti, laž. Važno je, nije to točno, to se prepoznaje kao nešto, šta, kogi ti igraš, ne, igraj sebe, s tim naravno godinama, s tim iskustvom, s tom situacijom u kojoj se nalazi i sve ostalome, i na kraju nikad ne zaboraviti da to sve radiš da bi fascinirao nekog drugog.
0: Da, da, ali iz sebe.
1: Iz sebe, naravno, to ostaje uvijek.
0: Da, ali zanimljivo mi je sad kad ste rekli zapravo Prospero, odnos prema kćeri, zanimljivo je kako je i vaša druga predstava, Equinoccio, koji opet ide iz nas, jer Equinoccio kao ni Oluja nije nešto vanjsko, izvansko, nego je, dakle, mislim, pojava koja se zbiva unutar bića, unutar nas, u Equinocciju također ste imali jako važan taj odnos formativan vas i vaše kćeri iznutra. I zanimljivo kako ste transponirali zapravo modulaciju istog osjećaja, ali u drugom dijelu, s drugim autorom, drugim režiserom i drugim ambientalnim prostorom.
1: Ja se nadam da se osjetila velika razlika
0: da.
1: U odnosu da. Sve to. Ljubav prema kćeri je jedinstvena i ja to imam iskustvo, naravno, i privatno, ali drugačiji su karakteri. Ono što sam pokušavao i čini mi se da sam uspio, odnosno eto tako dobio sam i potvrdu publike i ostaloga, naći u tom jednom čvrstom čovjeku, jednom kapetanu koji je prošao svega mogućega, koji čini se na van da ne da ništa kako je odlučio, tako će biti i tako, A onda tražili smo zajedno zapravo i svi skupa, razgovarajući naravno i sa režiserom i sa svim ostalima, ja sam tražio ono što je u njemu krhko. A je, kako svi mi imamo iza tih maski nekakvih jako ozbiljnih ljudi i svega ostaloga, jako ja sad znam sa svojih 60 godina što trebam napraviti u životu, na koji način to funkcionira, tako smo mi zamišljali prije mudre naše starce. A onda shvatiš kad dođeš u te godine da imaš ti neke odluke, imaš i neko znanje, mudrosti tu i tamo, ali znaš da te može iza prvog ugla nešto iznenaditi i potpuno ti srušiti sve ono što si ti stvarao, mislio da to samo tako funkcionira. Tako nekako sam ja tog Franu tražio, da koji je odlučio da će tog svog poznanika, bogatuna, dovesti tu, dat mu kćer, izvuć kćer iz moguće gladi, iz mogućeg siromaštva i svega ostaloga, što će ostati možda poslije njega kad ga više ne bude, i tako si nešto zabio u glavu, ali nije siguran. Do zadnjeg momenta nije siguran jel dobro radi. Znao da je ta priča sa Amerikom i trula i bolna i teška i da je ovaj s kojim ga da je puno stariji i da je zapravo mafijaš, kauboj, šta je već,
0: ubojica
1: i sve moguće, sve to Frano vidi, nije on cijepljen od toga i to sve vidio, ali toliko koliko pokušao se naći, to je Vojnović divno napravio, o tome su oni očigledno puno, puno razgovarali, da nađu tog čovjeka čvrstog koji se lomi, a čak ne da pokazat ni pred kćeri da nije siguran da li radi dobro.
0: Da, da. Publika je, i sami kažete, prepoznala i zaista nagradila i komplimentima obasula i kapetana Frana Dražića. Mene zanima samo koliko ste vi iznutra bili zreli otac Frano Dražić i koliko ste dublje imali tih svojih previranja i poniranja.
1: Da, kad se radiš mjesec i pol dana, bez obzira na sve koliko dolaziš ti do nečega, do trajnih rješenja, odnosno ovo ćemo na ovaj način, ovdje ćemo tako, tu su imaš nekakve svoj emocionalni registar koji je raspoređen i sve, ostane ti u glavi neka uputa prije 5 dana je nešto rekao netko, ili režiser ili neko, tu bi možda mogao ovo, tu bi možda mogao ono, ja sam sebi rekao, to je najteža borba sa sobom, da kažem hoću li ovako ili onako, moram se odlučiti, sad ću, ne, odlučujem se za ovo i mičem iz glave, dakle tu je niz stvari koje su kako ću odigrati taj maraton, kako, na koji način ću raspodijeliti snagu, energiju, ali sa puno detalja koji su sam čuo, pa ako s tim je malo prije došao, pa rekvizita je ova, nije ova, pa štap se malo klima, pa da se ne klima, mislim govorim banalne stvari koje se čine banalne, ali nisu, ali a onda sad kad imaš, znaš da to moraš pronaći, ali si nekako oslobođen svih onih nekakvih uputica koje su bile, nego znam da moram oživiti ono, što isto nije baš jednostavno, oživiti onu energiju, oživiti zajedničku suigru sa svim kolegama naravno, ali nekako oslobođen sitnica, oslobođen nepotrebnih zamaranja glave, da moglo bi ovako, ne, ovako smo odlučili, ovako je dobro prošlo, e sad samo to treba vratiti. I to se osjetilo da je cijela predstava sjela, bez obzira na što je ona lijepo prošla godine, stvarno divno, ali još je više sjela, još više nekako živimo, još uvijek smo ti likovi koji u jednom momentu možemo stati, reći ne, čekaj, a publika sluša, jer živimo, jer je to proživljavanje svega ostalo, nije samo izgovaranje teksta, žurba da dođemo do neke jake scene i svega ostalog, nego na malim sitnim detaljima živimo u toj predstavi i veseli nas, to je tako uzbuđenje kad nađemo neki detalj sitni. Ja sad mogu reći banalni, kad u jednoj scenici, naravno da većina publike nije gledala i ja se nadam da će što više u budućnosti gledati, ali u jednom momentu taj Niko puši pa padne pepeo tamo, u jednoj najkrucijalnoj sceni gdje on govori o mrtvima, mrtvima, mrtvima, ja vidim taj pepeo i sam ga rukom onako maknem, ali pogledam Luciju Služavku I divno što je ona Nika to vidjela i reagirala, sad ne mogu pokazati na radio, ali ovako kao dobro, pa sad nisam to mogla sad očistiti, to je bilo zapravo podtekst. I to takvi detalji koji se otkriju nas izuzetno vesele, a od toga žive predstav, to je život. To je onda, se vidi koliko tu ima života, koliko smo unutra, koliko ne izgovaramo tekst, nego živimo.
0: Da. Pa zato što je meni zapravo fascinantno, to je ambientalna predstava, duboko ambientalna, i to je jedna od njenih jedinstvenih odlika. Sjajne su role. Kapetan Frano Dražić je stvarno, vi kao da ste, mislim, samonikla duša iz Dubrovnika, iz Vojnovićeva svijeta. Međutim, to je tako sve zajedno dobro i snažno i duboko interpretativno, artikulirano, da bi ta predstava mogla funkcionirati i kao radiodrama. Kad bi se samo taj zvuk iz predstave transponirao u audio.
1: Apsolutno, slušao sam ja neke radiodrame čak nekakvih 50-ih, 60-ih godina.
0: Ali baš ova, tako snažno nabijena.
1: Kako da ne, da, kako da ne. Ona živi, da, samo da je se sluša,
0: da,
1: bilo bi divno. Sve ovo, ovaj divna scenografija koja je iza nas i sve, to je dodatak i to je nešto predivno, naravno, u tom ambientalnom teatru, ali moglo bi se apsolutno to slušati na radiju i svako da se imaginira, kao kad čitaš knjigu, da se imaginiraš taj prostor, da čuješ te ljude, da nema nimalo manjkavosti od onoga. Svakako radiodrama bi bila izuzetno, izuzetno, izuzetno jaka.
0: Treća predstava na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama, Enigma Jarnović, s redateljskim potpisom Helene Petković, ali prema predlošku Ivice Kunčevića i Brigide Masle Dražinić.
1: Eto, to je možda malo suludo i sve ostalo koliko sam napravio tu trilogiju i treću predstavu, no nisam znao da ću uskakati u Oluju, pa sam prije toga, prvo kad sam čuo Ivica Kunčević, Brigida, ajmo, idemo, što je to, bez obzira što je odmah poslije Kvinocija bilo, i znao sam da će biti vrlo naporno taj tekst percipirati i stvoriti neku iluziju. Knežev dvor je divan za koncerte, nije baš tako fenomenalan za dramsku riječ, ako se pomakneš na neka druga mjesta i tako, pa i to smo morali istraživati. Istražili smo, mislim, bilo je sa bubicama i sve ostalo, tako smo igrali, ali uzbudljivo je to, i bilo je i publici, a i nama, otkriti meni potpuno nepoznatog zapravo autora, nisam toliko glazbeno obrazovan, i shvatiti koliko zapravo, uz opet neke poznate, se opet još jedan čovjek koji je tu bio, koji je radio velike stvari, koji je bio evropski poznat, to je toliko, komponirao je 12 briljantnih kompozicija i nešto od toga smo čuli od kvarteta, ali saznaš da takve ljude imaš, zapravo ne znaš gotovo ništa, i tu je najveća vrijednost i Ivice Kunčevića i Brigide Masla, koji su to izvukli, napravili jedan dobar spoj da čujemo malo Haydna i onda Jarnovića, i da se to glazbeni znalci da i usporede koliko je to možda tako i nekako istovrijedno, ili ne znam kako da to kažem, a onda poslije toga je bio šok da mi zapravo, moje lice osobito, kao jedan violinist koji je imao dvoboj s njime, i on ga je igrom slučaja ili namjerno pogodio baš u lijevu šaku i jednostavno ga
0: on je sposobio
1: za daljnju igru, i radio to i drugima i tako, ali se vidi da je to fakat bio, stvarno je bio veliki majstor, karakter vrlo, vrlo nezgodan, ali su ga, očigledno markantan, očigledno su ga i voljeli mnoge žene i mnogi ljudi zapravo su htjeli družiti s njim, jer je bio intelektualac, u sve to, o mnogim stvarima je znao. Sad koliko su oni izmaštali toga, koliko se moralo izmaštati, a koliko je, su neki podaci, ali to da jest onda Leopold Mozart, da je stvarno, eto, se saznali da je sa Haydnom on svađao se, govori sa vrhunskim violinistima iz onog vremena, je on nekako se borio i bio veliki, to je onda uzbuđujuće, da eto, mi smo oživjeli to, da, a to sada, evo, kad smo već spomenuli radio dramu koji je Kvinoci, ovo kao jedna lagana uz Jarnovićevu glazbu i taj naš tekst, to isto može funkcionirati divno kao radiodrama.
0: Da, u atriju Kneževa dvora, to je neće prostor koji je silno akustičan za glazbene izvedbe, baš onako iz nijansiranih modulacija. Što se tiče uopće ambientalnosti, ovo ljeto, dakle, imali ste iskustvo sa tri prostora posve različita. Otok kao izolat, Lokrum, Posad kao novo otkriveni ambientalni prostor grada na kojem se ranije nije igralo, tek Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića i Atri Dvora, kojem se zapravo uvijek iznova vraćamo, jer ostaje to početak i kraj.
1: Yes,
0: kao da je početak i kraj, da.
1: Mi, a kad dođemo u grad i tako poslije godinu dana, onda uvijek otkrijemo nekakve nove restorane, nove stolce, stolele, pa nekako brundamo brebonjima, kako bi se... pa ovo ne valja i tako, pa sad više se ne može igrati na jezuitima i tako, ili bilo što drugo. Grad ima svoj fon, apsolutno, naravno, kojeg je teško pobjeđivati, ali moram reći da Lokrum je svoje čudo za sebe i on ima svoju izolaciju, ali ima isto tako čiope, imate paune koji se bore s nama čim čuju neke glasove, pa se i oni javljaju, pa se i oni svađaju i tako, pa moraš i njih ukomponirati, ali je grad, mi u Posatu igramo Equinocci, gradu šuti, baš paze, to svi skupa, ti tamo u tom trenutku se događa restoran na Revelinu, na Porporili ugašena svjetla, svi nekako kažu, svi se, da, žive za to da bude dobro. I koliko god su možda neka mjesta izgubljena, pa sad više je suludo igrati na Gundulićevoj poljani, ali se otkrivaju opet, eto, neka nova mjesta i mislim da je to jedan proces koji će trajati, koji će se pronalaziti opet nova mjesta. Niko nije, nikad se nije igralo u Posatu, mislim, ali možda je to, mislim, činila se nemoguća misija, toliko je blizu Breve, svega ostaloga, prolaz, Ploče, ovo, ono, Revelin, ali eto, funkcionira, svi u tom gradu, mi smo prolazili kroz noćni klub da bi došli do garderobe, oni su nas puštali, tišina je bila apsolutna, pa i sa barkama su ljudi pazili, tako, tako, potpuno nevjerojatno koliko je grad, opet, ako smijem reći, nije to nikad ne živio s igrama, ali opet igra duboko, čini mi se, tu je, prisutni su i vidim da je zanimljivo ljudima doći na predstave, čuju svaku, znaju predstavu od bilo kog taksista i svega ostalog, svi oni znaju otprilike što se događa, neki ne stignu zbog svog posla i tako, ali im je drago da postoji. Eto, to je važna stvar. Da. I drago im je da se događaju neke dobre stvari, da čuju da je ovo nešto odlično, da bi to trebalo doći. Pa koliko god da ne stignem ove godine, da pogledat ću iduće godine Equinoccia i da toga možda, eto, tako to čovjeka drži, da, eto, ali žive svakako sa gradom. I ti prostori jednostavno su mogući, događa se, ne znam zašto, ja nisam u tim gradskim strukturama, ne znam kako to funkcionira u gradu, ali se nekako igra i grad i ljudi koji imaju svoje biznise, koji rade to sve, nekako se dogovore da, eto, ovo je važno, pustite da to prođe tih 2-3 sata, da nešto bude te magije, jer to daje imidž gradu i zbog toga, eto, tako je taj grad, ne samo zbog svega onoga što je bogatstvo grada i ne samo zbog Game of Thrones ili ne znam što, nego, eto, ja mislim da se i turisti iznenade kad vide te tribine, pa onda saznaju da se tu igra Shakespeare, da se tu igraju nekako, to je divno, i dođu naravno i gledaju.
0: Da, i stranci dolaze bez obzira na jezične barijere, osim toga cijelo vrijeme su i prijevodi i sve je dostupno, zapravo postoji način za ući u dramski svijet koji je na sceni. Htjela sam reći, kad tako često izgovaramo Dubrovačke ljetne igre, pa evo već 76 godina je za nama, kad se nešto često izgovara, onda se na neki način i devalvira samo značenje, ali Dubrovačke ljetne igre u svakoj svojoj riječi nose sondirano višeslojno značenje. Dubrovačke, da, ubicira se negdje ishodište, mjesto, prostor, ambijent, ali to nisu samo Dubrovačke, one su zapravo u puno širem značenskom rasteru. Ljetne, da, jesu, ljeti su, ali ljeta su markeri našeg vremena, posvajamo ta ljeta, računamo vlastite živote i biografije umjetničke i igre. Mislim, igre, Homo ludens, pa to je ono što negdje definira sve, čitavu sve pojavnost.
1: Sve ste rekli, ali divno je meni, ove godine sam vidio par slučajeva ljudi koji su došli samo zbog neke predstave
0: da.
1: U Dubrovnik.
0: Kao nekad.
1: Kao nekad. Dakle, doletili su, uzeli su svoje vrijeme, rezervirali prije toga kartu, pogledat samo predstavu, malo prošetati Stradunom, sjesti u gradsku kavanu i sutra idu doma. Pa to je vrhunac, to mi je potpuno nevjerojatno koliko je ta, koliko je to naravno pozitivno mišljenje krenulo, traje 70 toliko godina.
0: Ali je revival, nije uvijek isto.
1: Jest, evo, vraća se nekako baš jako pozitivno i to je, još kad dođu, još kad vide dobru predstavu, pa kad je pamte, pa kad se i javljaju nama ili u nekim društvenim mrežama i sve ostalo me, kad vidiš da je stvarno, da smo ih nešto ispunili živote. E, to je cilj. To je nešto što ti, neku novu emociju, tih 2-3 sata nitko ne pogleda na mobitel, ništa se ne dogodi. Oni stvarno žive za to da vide dobru predstavu i da uživaju u tome i čak nam se događa, eto, o tome smo razgovarali, da nekako kad, ako govorimo o kvinociju, završi predstava i ostane toliko osupnuti tim svim doživljajima i vizualnim i emocionalnim i cijelom pričom, da onako sad treba im da se skoncentriraju, aha, da, evo sad to kao plješćemo, pa je kraj.
0: Je.
1: Vidim i suze, naravno, u prvom, na poklonu, naravno, ne vidim prije publiku, ali vidim i suze, vidim, sjede na mjestu i da ne znaju što bi sada da.
0: To se
1: sa sobom.
0: U istinu dogodilo, doslovno, da. Ljudi su sjedili jer su još uvijek bili, kako bih rekla, zalijepljeni za to svoje mjesto razmišljanja i dojma i nakon izvedbe. Oni se nisu odmah ustali i napuštali gledalište.
1: Se dogodila tako lijepa jedna dobra energija, dobra podjela, toliko se zaživila predstava sa gradom. Fascinantno, ako ćemo uspoređivati, ako ćemo govoriti o toj obrazovanosti publike i sjećanju i svemu ostalome, dakle, meni iz moje vizure, nedavno Jovančićeve kvinoci na Lokrumu, koji smo svi gledali fascinirano i sad smo se mi toga uhvatili i naravno da svi se nekako stavljaju na stražne noge, di ćete sad to dirati moju divnu uspomenu, ali i moju.
0: Da.
1: Ja isto sam gledao Krunu Šarića kako igra i tako, sve ostale njih divne koji su igrali i bio sam fasciniran, ali prošlo je puno zapravo vremena. Ajmo dati svoj, i dali smo neku svoju energiju, neku svoju priču, današnje vrijeme i možda malo i drugačija, naravno, igra i zasićena vremenom koje je prošlo i sve ostalo i današnjim vremenom, ali eto, dogodi se tak neke lijepi trenuci, da lijepe predstave, zato i živimo, zato se bavimo ovim poslom.
0: Da, spomenuli ste i Jovančićeve kvinociju, koji je isto tako baš prilično duboko upisan u tu memoriju, urbanu memoriju od igara, ali zapravo sve je ponavljanje. U toj Vonovićevoj rečenici sveđ isto ima i nešto iz manifestacije samog dramskog programa, ne toliko glazbenog koliko dramskog. Ponavljaju se naslovi, naravno, ali zar nije cijela književnost negdje naslonjena na ponavljanje
1: jedno
0: prethodnika
1: na
0: uz inovacije? Absolutno. I onda dolazimo do dijalektike i to je modus vivendi i modus operandi, zar ne?
1: Apsolutno. Možemo u više segmenata govoriti, ali ako ćemo govoriti o Šekspiru, recimo, pa je on sad, taj čovjek je, moramo reći, čuo priču o Romeo i Juliju, čuo je priču o Hamletu, čuo je i ostale neke priče, nešto je naravno sam vukao iz engleske tadašnjosti i svemu ostalo, čuo je, ali ih je toliko nadopunio, toliko ih je nadogradio, toliko ih je obogatio, da više nema veze i teoretski da je to nekakav Hamlet iz Danske, zapravo opet neka čudna druga priča. On je tako napravio čudo. Ne možeš ni iz čega krenuti. Najgore u svim segmentima i vođenje teatra i igara i svega, je sad život, odnosno svijet počinje od ovog trenutka. Ne, mora se nadograditi. Što je bilo, što je dugo nije bilo na repertoaru, što bi trebalo vratiti, što je uzbudljivo, a ljudi nisu se još otkrili i tako. Ali se vraćaju ti veliki komadi, će se sigurno vratiti, vratit će se, držit će. Jer, i to je normalno. Svoje vrijeme, svako svoje vrijeme pokazuje svoju nekakav, svoju želju i svoju priču i prepoznaje nešto im znači. Ovo su, to su sve univerzalne priče koje možemo prepoznati u životu i koje možemo zapravo živjeti od bogatstva tih lijepih, divnih situacija, rečenica, a i igre.
0: Da. Spomenuli ste vrijeme, jer mi živimo i imamo i možemo ponirati u književno vrijeme, ekstenzivno, teatarsko vrijeme, a kazalište je ovdje i sada. Ali dakle, to su sve kategorije meta vremena, ali u isto vrijeme i našeg meta postojanja. Jer u svemu tome mi jesmo, na ovaj ili onaj način, ovisno o pristupu i unosu.
1: To je točno, apsolutno. Evo, potvrdili smo samo to.
0: Ali vi imate tu privilegiju da ste unutra. Meni je to baš onako, kako bih rekla, povlašteni način postojanja.
1: Da, ja sam zapravo, evo, u jednom trenutku, igrajući se ove godine Ekvinocija, za vrijeme predstava, ti u predstavi imaš momente kad letiš, kad si emocionalno razbijen i tako, imaš momente i kad možeš sagledati situaciju, kad možeš vidjeti što se zapravo događa, nisi ti u prvom planu. Dogodilo mi se da se onako, prošlo mi je glavu, koja je ovo privilegij igrati ovdje sad u ovom momentu s ovom pričom, s toliko publike, toliko želje, volje, ljepote, stvarno je divan moment. I sad kad se dogodi opet neka nova predstava, gdje ti možeš u jednom svom životu pogledati svatko od nas i skupa i Dunda Maroja na neki način i Šekspira i Hamleta tamo gore i takve neke komade, pa to je bogatstvo koje ti ostane za uvijek. A eto, mi s druge strane igrali smo u tome i znam što mi je značilo i borba recimo sa skupom, da dođeš poslije takve jedne ličnosti, poslije takvog sjećanja publike i svega ostaloga, stati na pozornicu, sad ću ja. I to je, dok radiš, jedan kamen u želucu ti cijelo vrijeme stoji, kako će proći, što će, kako će oni, kako će publika reći, ok, da, ono je bilo divno, ali i ovo je dobro. Eto, to se dogodilo, ali...
0: Da, ali vi imate zaista sjajno iskustvo i osvojili ste dubrovačku publiku i sami ste rekli svojim vatrenim krštenjem, dakle Ilijom Kuljašem, Molijerom ili Francesarijom, kako god, u režiji Kunčevićevoj, davnih godina, sad već.
1: Da.
0: Ali imali ste i nekoliko kontrapunkta vrlo važnih, gdje je bilo vrlo krhko, hoćete li prijeći prag, ali vi ste zaista prešli prag i ostali i situirali se vrlo stameno u toj poziciji emotivne postojanosti kad je dubrovačka publika u pitanju. A rekli smo već, ona ima kredibilitet i zna biti kritična s razlogom, ali vas boli. Evo, tako da na krilima publike možete u 77. festivalsku sezonu.
1: Zapravo, dogodit će se i sigurno je to. Ja osjećam tu ljubav, osjećam to nešto što je uloženo, a onda mi se i vratilo izuzetno puno kroz razne segmente u svim i privatnim, ali i u ovim kontaktima s ljudima, kad shvaćaju, ostalo je sad ovoj nekoj generaciji i ove predstave nekakve i masu predstava koje sam ja gledao i sve koje su drugi gledali, koje možda ja nisam vidio, ali onda kad već sam ja tu, onda i Amfitriona se ljudi sjećaju, to je jedan tekst koji, eto tako, nije duboko vezan za Dubrovnik, ali je isto igrao na jezuitima, pa je bile su prve neke projekcije tog lica, tog Jupitera koji se spušta s neba i tako. I bila jedna uspješna predstava koju smo jako voljeli, koja je bila izuzetno gledana. Naravno, nije to toliko atraktivan naslov pa da svi hrle, ali bilo jako lijepo i jako se gledalo i na meni je ostalo u divnom sjećanju. I vidim iskad ljudi koji se sjećaju, sjećaju se i tih predstava, sjećaju, naravno, onih dubrovačke trilogije koju sad svi mi
0: paradigmatski uzimamo.
1: I ovaj, da. Pa i još, naravno, se ljudi sjećaju iz Skočibuha i svega ostaloga, ali meni je, naravno, muzička škola, jer sam igrao tada, ali sad je došlo vrijeme, bez obzira što nas se nama čini da je to bilo nedavno, isto tako da možda promislimo o toj trilogiji.
0: Jako puno toga lebdi u zraku, prema tome.
1: Neka, mi će, naravno, vidjet ćemo odluka kako će. Odluka je na ljudima koji to eto vode, ali sigurno znam da razmišljaju i o jednom i drugom i o trećem, jer sad stvar će biti kome to dati u ruke, koji naslov bi sad stvarno trebao se nasloniti na sve ovo. Vjerujem i znam i vidim da se duboko promišlja repertoar i to je jako dobro.
0: Možda je sugestivno bilo i samo uvertira vašeg dolaska, sam neka mala osobna trilogija. Evo, da, i sad ćemo... Da, počeli smo sa tom malom osobnom trilogijom kao introm, a na kraju moje posljednje pitanje, triptih gradova u vama. Osijek, Zagreb, Dubrovnik.
1: Da, divno, ta. Eto, nisam znao da će mi se dogoditi Dubrovnik. Inicirao sam naravno sa Osijek mi je zadan i tamo sam rođen, Zagreb sam sam inicirao, a Dubrovnik me u principu moram reći zahvaliti izuzetno prvo Kunčeviću pa onda i Juvančiću i svima ostalima koji su me povukli, koji su imali osjećaj da želim, volim i da pripadam u tih davnih godina i taj triptih, dakle za Osijek me veže i život i djetinjstvo i sve ostalo, ali i amatersko igranje, bio sam dugo tamo u teatru kao srednjoškolac naravno i sve ostalo, i statirao i sve, znao sam da mi pripada, nekako osjećao sam da je to moje prirodno stanište, kazalište, i eto, dogodio se taj iskorak da sam upisao akademiju i Zagreb je, eto, tamo mi je obitelj i to je jednostavno postao moj grad u kojem živim, ali taj izlet u Dubrovnik je nije više samo moj, nego i od moje obitelji, ali je nekako, znam od kolega koji su rođeni ovdje, da me jednostavno prihvaćaju i ove godine, eto, moram priznati, jedna mala sitnica, ali koja meni puno znači, dobio sam člansku iskaznicu porporelaša, tako da mi je sad to velika čast da su me vidjeli tamo, da prije svake predstave idem se relaksirati, proći tamo, tiho su me promatrali godinama i onda su me nazvali i rekli, postaješ član Porporele.
0: Etablirana osoba sad već, mislim, nedvojbeno. Absolutno. Nedvojbeno, da. To znači ući u urbani kod.
1: Eto ga.
0: U svakom slučaju, ja ću reći za ovu prigodu hvala vam lijepa. Do našeg idućeg susreta 77. sezone, ali možda i ranije. Dubrovnik vama nije samo ljetno odredište, to smo već shvatili.
1: Nije. Volim se kad god nađem moment, kad god nađem vrijeme da se pojavim, da dođem, da vidim preko godine. Izuzetno me veseli čak taj isto dio vidjeti kad nema tolike gužve, svega ostalog, kad Dubrovnik živi drugim životom, a onda je nekako mirnije, onda nekako ne žurimo i lijepo je i tada doći. I dolazim i dolazit ću.
0: Rekla bih, tad je najljepši.
1: Ma, možda.
0: Da. Hvala vam lijepa. Bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je naš gost bio dramski umjetnik i dragi prijatelj grada Goran Grgić. Emisiju potpisuju tonski Ivana Bašica i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: priču.
1: Priče za male i velike.
0: Pričaj mi priču.
1: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
0: Pričaj mi priču.
1: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinama.
1: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. U nastavku poslušajte basnu o lisici i grožđu. Jednog vrućeg dana lisica je lutala šumom u potrazi za hranom. Bila je iscrpljena od hodanja, gladna i žedna. Dok je tako tumarala, ugledala je nekoliko grozdova zrelog crnoga grožđa kako vise s visoke grane. Grožđe je izgledalo sočno i primamljivo i lisici je odmah počela curiti slina.
3: Kakva sreća!
1: Razveselila se.
3: Ovo grožđe izgleda savršeno, baš ono što mi treba na ovako vruć dan.
1: Grozdovi su visjeli točno iznad njezine glave. Stala je ispod najnižega grozda i skočila iz pruženih kandži, no grozd je bio previsoko. Povukla se nekoliko koraka unatrag. Zaletjela se i snažno skočila, ali ni tada nije uspjela dohvatiti grožđe. Pokušavala iznova i iznova, ali svaki put bezuspješno. Ma koliko se trudila, grožđe je ostajalo izvan njezina dosega. Nakon nekoliko pokušaja, odlučila je popeti se na granu. Gotovo je dohvatila grozd, no grane su bile previše tanke i lisica je pala natrag na zemlju. Umorna od skakanja i penjanja, sjela je kako bi predahnula. Želja za grožđem bila je velika, pa je, čim se malo oporavila, ponovno pokušala. Ali ponovno bezuspješno. Koliko god visoko skočila, grozdovi su ostali izvan dosega. Konačno je shvatila da mora odustati. Unatoč svim naporima, neće uspjeti uživati u slasnom grožđu. Bila je ljutita i razočarana. Bijesna povikala je.
3: Odvratni kiselišu, ne bih te jela ni da mi padneš ravno u usta.
1: Zatim je prkosno podignuši njušku, odmahnula glavom i otišla dalje. Dok je hodala, rekla je sama sebi.
3: Nije važno. I onako ne bih uživala u tom grožđu kad je tako kiselo.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 31. svibnja. Na današnji dan 1511. godine potpisana je nadopuna odredbe o stražarskim položajima na dubrovačkim zidinama sa strane mora i kopna. 31. svibnja 2000. godine u palači Sponza predstavljena je knjiga Pera Kriste iz Nevjereni grad, Dubrovnik 91. 31. svibnja 2019. godine preminuo je dubrovački skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić. Na današnji dan ratne 1992. godine bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta oglašena opća opasnost. Tijekom napada toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice ispaljeno oko 1000 razornih projektila. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Petronila i Silvije. Svjetski je dan nepušenja. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 31. svibnja 1511. godine u Vijeću umoljenih potpisana je nadopuna odredbe o stražama od 16. listopada 1501. Po toj nadopuni, umjesto dotadašnjih 15 stražarskih položaja, imalo ih je biti 18, i to 13 sa strane mora i 5 sa strane kopna. Imena tih položaja su vrlo zanimljiva. Sa strane mora bili su Revelin na Pločama, Sveti Luka, unutar Klaonice, Muo kod Lanca, Nova Toreta iza Mula, Sveti Ivan, Gloton, Zoreta, Stoanis, Sveta Margarita, Zvijezda, Sveti Petar i Novi Ugao, koji gleda prema Lovrijencu. Sa strane kopna su sljedeća: Vrata Otpila, Minčeta, Sveti Jakov i Timon nad vratima od Ploča. Neki od tih naziva sačuvali su nam se do danas. Neki su zbog pregradnji nestali, a neki su tijekom vremena izmijenili svoj prvotni naziv. Naprimjer, 4 prastare kule na Pustijerni sa strane Pučine, koje su se 1346. zvale Jakova Gundulića, Ilije Binčulića, Pavla Marseljeze i Đura Kotorana, u toku vremena prozvale su se Sveti Ivan, Gloton, Zoreta i Stoinis. Onu Gundulića nalazimo pod novim imenom već 1408. i to najprije kao Ugao, Kantonata, a od 1500. kao Kulu Svetoga Ivana. Kula Ilije Binčulića od 1446. zove se Gloton, a one pod prvobitnim nazivom Pavla Marseljeze i Đura Kotorana 1501. spominju se pod imenom Zoreta i Stoinis. Kao posljednji položaj u prednjem popisu straža jest Timon, to je današnji Asimon, nekoć zvan i Ugao Kantonata nad vratima od Ploča.
2: 31. svibnja 1557. godine imenovana su trojica vlastelina da naprave izvješće i zaključe račune izgradnje tvrđave Svetoga Ivana. 15. prosinca su im izvještaji prihvaćeni i dana im je nagrada, što se može smatrati dovršetkom tvrđave Svetoga Ivana u sadašnjem obliku. 31. svibnja 2014. godine Dubrovnik je posjetio do tada najveći kruzer, britanski putnički megakruzer Regal Princess, koji se usidrio ispred otoka Lokruma. Brod ima 1346 članova posade, dug je 330 metara i može ugostiti 3560 putnika. Čak je 30 metara duži od Straduna.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 31. svibnja 1937. godine na rodnom Lopudu je umro kotorski biskup i prevoditelj Frano Učelini Tice, biskup od 1985. autor prvog cjelovitog prijevoda božanstvene komedije na hrvatski jezik, objavljene 1910. godine u Kotoru. Rođen je na Lopudu 2. kolovoza 1847.
0: 31. svibnja 2019. godine u Zagrebu je nakon duge i teške bolesti u 81. godini preminuo skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent zabavne glazbe Đelo Jusić, utemeljitelj dubrovačkih trubadura i dječjeg zbora Mali raspjevani Dubrovnik, sudionik na mnogobrojnim festivalima, autor više od 80 nosača zvuka. U vrijeme Domovinskog rata skladao je pjesme Kad zazvone Dubrovačka zvona, Sveti Vlaho, Molitve naše čuje, Suitu Dubrovački kantuni, te oratoriji Istina o gradu slobode. U rodnom gradu našao je glazbena nadahnuća, oblikujući prepoznatljivi glazbeni izričaj. Njegova glazbena djela pripadaju mediteranskom glazbenom stilu, kojima je Đelo Jusić dao veliki i vrijedan doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu. Gospar Đelo rođen je u Dubrovniku 26. siječnja 1939. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u nedjelju 31. svibnja ratne 1992. godine, bio je već treći dan otkako je u petak 29. svibnja u 12 sati i 14 minuta oglašena opća opasnost. Granatiranje počelo u 9.40, a kulminacija je bila oko 13 sati. Granate su padale cijelo vrijeme u neposrednoj blizini grada. Manji broj tada ih je pogodio i gradsku jezgru. Oko 14 sati časnici za vezu UN-a vrućom linijom dogovorili su prekid vatre između Dubrovačkog zapovjedništva obrane i zapovjedništva vojno-pomorskog sektora Boka. To primirje nisu poštovali oni pripadnici neprijateljske vojske Hercegovačkog korpusa koji su s područja Trebinske općine ispaljivali topovske plotune na Dubrovnik s prekidima do 4 sata ujutro. Tijekom napada toga je dana na područje Dubrovnika i njegove okolice ispaljeno oko 1000 raznih projektila. 50-ak od toga palo ih je i na područje stare gradske jezgre. Izazvali su nove velike štete i nova razaranja. Jugoslavenska ratna mornarica napustila je otok Lastovo.
1: Samo tijekom 30. i 31. svibnja poginula su dva branitelja, dok je lakše i teže ranjeno njih 24. 31. svibnja 1992. godine u borbenim djelovanjima poginuli su dubrovački branitelji pripadnici 163. brigade Hrvatske vojske na Osojniku Zoran Perkušić, dok je na Srđu poginuo Robert Ivušić. 31. svibnja 1992. godine poginuo je i pripadnik 4. brigade ZNG-a Denis Škopljanac, a istoga dana te 1992. kao civilna žrtva u Domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Ljubica Sliško iz Popolice u Mlinima, rođena 1927. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Gradodatak.
1: Današnji blagdan Presvetog Trojstva kao blagdan obilježavao se i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike. Presveto Trojstvo pada u nedjelju nakon Duhova. Taj se blagdan počeo slaviti u 10. stoljeću, a 1334. dobio je status općeg blagdana Katoličke crkve.

0: samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

0: sjećaju.
1: Točno je 20 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

U Dubrovniku je ovog vikenda održana 32. ekonomska konferencija u organizaciji Hrvatske narodne banke. Glavne su teme protekla dva dana bili pritisci inflacije i izazovi na tržištu nekretnina. Guverner na odlasku Boris Vujčić najavio je očekivani pad stope inflacije za svibanj. Bilo je riječi o ulozi središnjih banaka u financijskim krizama, o javnom dugu i fiskalnoj integraciji u EU, te o novim oblicima digitalne imovine i njihovo utjecaju na monetarnu politiku i financije. Završnu panel diskusiju moderirao je guverner Vujčić, koji se ovom konferencijom oprostio od uloge guvernera HNB-a i od sutra preuzima novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu.

Podsjećamo kako od sutra vrijedi potpuna zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru u Hrvatskoj, a važit će do kraja listopada. Tijekom ovog razdoblja strogo je zabranjeno spaljivanje biljnog otpada, korova, suhe trave i loženje vatre bilo koje vrste u šumama, na poljoprivrednim zemljištima i uz obalnim pojasevima. Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske obavijestili su kako sutra prelaze na ljetno radno vrijeme od 7 do 15 sati. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima u zgradi prometne policije na adresi ulica dr. Andrije Hebranga 118 u Dubrovniku, kao i policijskim postajama na području županije, bit će od 7.30 do 14.30, osim utorkom, kada će radno vrijeme na upravnim poslovima za građane biti od 8 do 17. Sati. I za vijesti u našem programu poslušajte glazbene emisije Hitovnica i Radio Fjaka, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijede Dal Senjo i opera Iza kantuna. Vrijeme sutra djelomice sunčano uz umjerenu ponegdje i povećanu na oblaku. Kasno navečer i u noći na utorak na oblačenje s mjestimičnom kišom moguć je poneki pljusak s grmljavinom. Slabo do umjereno jugo će navečer na otvorenom moru i vanjskim otocima okretati na umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, u noći na utorak uz obalu slaba do umjerena bura. More mirno ili malo valovito, ponegdje umjereno valovito, uglavnom na otvorenom. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 18 do 20 stupnjeva, na ostalom području županije od 15 do 17, najviše dnevne do 26, na području Neretve do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Fjaka. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjaka. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Ladi Ćosić.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka.

0: Ljutić.
1: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
2: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
3: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
4: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša.
5: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
4: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
5: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
4: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
6: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
4: Vjeru.
6: Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
4: I ljubav.
6: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
4: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
7: Kronika dana.
3: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
8: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
9: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
3: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
10: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
11: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
12: Mladi žele budućnost, a ne strah.
13: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
14: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
15: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
13: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
15: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
13: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
3: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
3: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
16: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
17: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
16: Podizanje izraelske zastave nad tvrđavom u Južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
18: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
16: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf:
18: naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
16: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
3: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava:
18: obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
3: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
0: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu, i treća najveća od kako je virus otkriven, nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine, poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
0: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve elemente projekta i bit će dovršen u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku uz osiguranje kontinuirane 5CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
3: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
3: Sport. Marko Šivak.
19: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
20: Radna temperatura u taboru vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
21: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi trening kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo odmah prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
20: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
21: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
20: Zaključio je Gvardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
19: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno dva zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici do igravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
22: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinovom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koša postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
19: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransug, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
7: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
1: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženi grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva. U gorju malo niža.
7: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
3: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
3: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a danas smo u znaku dubrovačkih skladatelja. Počet ćemo jednim strancem koji je obilježio davno razdoblje dubrovačke povijesti. Iz obitelji Courtois, koja je franko-flamanskog porijekla, potječu glazbenici koji su uživali veliki ugled u Dubrovačkoj republici. Više od 100 godina bili su ravnatelji Kneževe kapele. Lambert Courtois stari došao je u Dubrovnik 1554. a napustio ga je 1570. Poslušajmo skladbu Petit Jacques iz pera Lamberta Courtois starijeg u izvedbi ansambla za ranu glazbu Sintagma Musicum.

Lambert Courtois stariji bio je i voditelj katedralnog zbora te se bavio i pedagoškim radom. Mnoge je madrigale napisao u čast dubrovačkih plemića. Slijedi Sinistra pjanta u izvedbi zbora Hrvatske radiotelevizije.

Nakon renesansnog selimo u barokni Dubrovnik. Dominikanac Vinko Komnen rođen je u Slanome 1590. a umro u Napolju 1667. U Španjolskoj je magistrirao filozofiju i teologiju. Djelovao je u Rimu, Napolju, kao duhovnik u španjolskoj mornarici i misionar u Japanu. Poznata su tri njegova madrigala tiskana 1663. u Veneciji. Navodno je i autor 30 djela s područja jezikoslovlja, pjesništva, teologije, filozofije i astronomije. Slijedi skladba Vage nimfe Vinka Komnena u izvedbi sastava Kapela Raguzina.

Luka Sorkočević je bio diplomat i u Dubrovnik je donio dragocjena glazbena iskustva i brojnu glazbenu literaturu. Autor je prve hrvatske simfonije. Svoja je djela izvodio na privatnim koncertima u obiteljskoj palači i ladanskim posjedima. Iako je bio glazbenik amater, njegove su skladbe ravnopravne evropskim suvremenicima, a najavile su bečki klasični stil. Slijedi Sorkočevićeva sedma simfonija, izvodi je orkestar Hrvatske radiotelevizije.

Anton Sorkočević, Lukin sin, također je bio diplomat, a umro je u Parizu 1841. Njegova su djela sačuvana u samostanu Male braće. Odišu formalno-stilskim elementima klasicizma, a zanimljive su kao primjeri muziciranja u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Poslušajmo simfoniju C-duru za gudače Antuna Sorkočevića. Izvode zagrebački solisti.

Petar Sager je rođen u Herceg Novom 1906. a umro je u Dubrovniku 1989. godine. Bio je ravnatelj gradskog orkestra, suradnik na radiostanici te ravnatelj i profesor u muzičkoj školi. Na područnom odjeljenju Zagrebačke muzičke akademije u Dubrovniku radio je kao profesor teoretskih predmeta. Sager je dijelom zaslužan za otkrivanje Surkočevićevih simfonija u samostanu Male Braće, a to je podatak koji se gotovo i ne spominje. Pisao je u neoromantičnom stilu s obilježjima folklora, a njegova su djela u vlasništvu Hrvatskog društva skladatelja. Još uvijek čekamo osobu koja će ta djela proučiti i klasificirati kako bi bila dostupna za izvođenje. Poslušajmo Monferinu Petra Sagera s elementima narodnog plesa iz Pjemonta. Izvodi je Dubrovački simfonijski orkestar.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe, opera iza kantuna. S vama su danas tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati najljepše dijelove iz opere Cavalleria Rusticana, talijanskog skladatelja Pietra Mascagnija. Ovo remek dijelo opernog verizma, opera je koja je na praizvedbi 1890. izazvala jednu od najvećih senzacija u povijesti opere. Ovaj scensko-glazbeni dragulj, natopljen strašću i sosvetom kao glavnim pokretačkim motivom, do danas je jedan od najomiljenijih i najizvođenijih opernih naslova. Istovremeno dramatična i emotivna, bogata melodijskim invencijama i smjelim harmonijama kojima autor vješto dočarava vedrinu sicilijanskog sela u kojem ljubavne strasti vriju kao vino, a postupke likova diktiraju stroge društvene norme. Moćna glazba, dinamičan i dramatičan zaplet izrastao iz vrelog sicilijanskog temperamenta, govori o ljubavi i ljubomori, nevjeri, čežnji, licemjerju i fatalnoj osveti. Ovo je prva veristička opera kojoj je već tada stariji Giuseppe Verdi dao puno priznanje. Oduševljava publiku i 130 godina nakon praizvedbe. Štoviše, više je dionica poput čuvenog intermeca između 9. i 10. scene postiglo kultni status u popularnoj kulturi, u filmovima poput Pobješnjeli bik i Kum 3. Obilato je korištena glazba iz Cavalleria Rusticane. Popularnosti opere svjedoči podatak da je u vrijeme skladateljeve smrti 1945. godine samo u Italiji već bila izvedena 14.000 puta. Libretisti Giovanni Tozzetti i Guido Menasci kao osnovu su uzeli istoimeni roman Giovannia Verge. Pietro Mascagni upravo je s Cavallerijom Rusticanom svijetu predstavio glazbeno-scenski verizam. Od 1893. godine Cavalleriju Rusticanu je postalo popularno izvoditi zajedno sa isto tako kratkom operom Paljači, Ruđera Leoncavalla. Radnja se događa u malom sicilijanskom mjestu na uskršnje jutro u 19. stoljeću. Opera počinje povratkom mladog Turidua iz rata, kad on shvati da mu se međuvremenu njegova zarušnica i prva ljubav Lola udala za rivala u svemu uspješnog Alfija. Turidu iz osvete zavodi lijepu i mladu seosku djevojku Santucu. To izazove ljubomoru kod nevjerne Lole na Santucu i ona joj se sveti tako da ponovo zavede Turidua. Santuca saznaje da ju je Turidu prevario s Lolom, ali ga ipak pokušava spasiti od nesreće koja slijedi kada se Alfio vrati u selo i saznaje za odnos između Turidua i Lole. Alfio izaziva Turidua na dvoboj na seoskom trgu prepunom ljudi. Sljedeći sicilijanski običaj, dva suparnika se zagrle i Turidu u znak prihvaćanja poziva na dvoboj ugrize Alfija za uho, a krv koja poteče znači borbu do smrti. Na kraju opere se negdje iz daljine čuju glasovi i plač žena, iz čega se može shvatiti da je Turidu poginuo u dvoboju. U ulozi Santuce slušat ćemo proslavljenu hrvatsku sopranisticu Zinku Milano-Kunc. Ulogu Turidua interpretirat će nam tenor Jussi Björling. Ulozi Alfija slušat ćemo baritona Roberta Merila. Ulogu Lole interpretirat će nam kontraltistica Carol Smith. U ulozi mame Lucije, Turidove majke, slušat ćemo mezzosopranisticu Margaret Rogero. Zborom i orkestrom RCA kuće ravnat će maestro Renato Cellini.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući najljepše dijelove opere Kavalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Na kraju današnje emisije poslušajmo zadnju scenu Mamma, mamma, quel vino è generoso. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj, općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to ukratko.
8: Kad studirate PMF treba vam svaka pomoć i onda je to usput i tako, evo, bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38%

0: 1,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
1: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
2: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
3: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
4: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
5: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temelj. Ta analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
7: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izbornik odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
6: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića Goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0.
8: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Sunce izašlo.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj.

0: uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.